0: În instanță. Dacă este contestată existența înscrisului care a fost conformat cu originalul, partea care înțelege să se folosească de acel înscris este obligată să prezinte originalul în vederea autenticității copiei, respectiv în vederea demarării procedurilor de înscriere în fals. Reglementarea actuală nu oferă însă posibilitatea conformării cu originalul prin aplicarea unei semnături electronice. Timpul mediu pentru achiziționarea unei locuințe în România este de aproximativ 8,5 ani, acesta fiind cel mai mic din Uniunea Europeană, spun bancherii. Creșterile de venituri în termeni real din ultima perioadă mențin România în continuare pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește accesibilitatea cumpărării unei locuințe. În 2024, salariul mediu net a crescut cu 13,3%, peste rata medie a inflației de 5,6%, iar timpul mediu pentru achiziționarea unei locuințe de 55 de metri pătrați este de aproximativ 8,5 ani în București, vizibil mai scăzut față de Budapesta sau Praga de 16, respectiv 18 ani. 60% dintre clienții care iau un credit ipotecar sunt căsătoriți sau aplică cu un cod debitor. Vârsta medie la care aceștia contractează un credit ipotecar este de 36 de ani. Doar 4 din 10 clienți își cumpără singur casa, restul de 60,5% sunt fie căsătoriți, fie aplică cu un cod debitor. Totodată, 45% dintre clienții care au accesat un credit ipotecar au declarat că mai au un alt imobil sau au mai avut un alt imobil în trecut. Lista medicamentelor care pot influența capacitatea de a conduce autovehicule a fost actualizată. Pentru anumite substanțe depistate de aparatele drug test, specialiștii în medicină legală avertizează că anchetele penale pot dura câteva luni. Ministerul Sănătății a publicat o listă de medicamente pentru diverse afecțiuni și toate au în comun o anumită concentrație de substanțe cu efecte asupra capacității de concentrare și de reacție a conducătorilor auto. Aceste substanțe sunt detectate de aparatele de tip drug test ale poliției și de fiecare dată sunt necesare investigații la serviciile de medicină legală. Dacă totul este în regulă, șoferul își primește permisul înapoi. Sunt însă cel puțin două situații care așteaptă încă o soluționare. De exemplu, sunt pacienți cu ADHD care pot conduce mai bine doar dacă iau un medicament de tip metamfetaminic. Frecvente sunt și cazurile celor care iau medicamente doar pentru un efect halucinogen și apoi urcă la volan, au un comportament agresiv în trafic și produc accidente grave. Comisia Europeană vrea să schimbe radical modul de navigare pe internet pentru copii. Măsurile vor viza și România. Comisia Europeană adopta ghiduri pentru protecția minorilor care propun, printre altele, ca profilurile copiilor să fie private, iar capturile de ecran ale conținutului publicat de ei să fie interzise. A fost prezentat și un model de aplicație care va permite verificarea vârstei simplu, sigur și fără a expune datele personale. Unul din trei utilizatori de internet este copil, iar tot mai mulți ajung online de la vârste fragede, chiar și 10 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Serviciile de telefonie, internet sau televiziune pot fi instalate sau activate mai rapid decât termenul prevăzut în contract, însă doar data limită contractuală este luată în considerare pentru eventuale reclamații sau solicitări de despăgubiri din partea utilizatorilor, menționează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații într-un comunicat de presă. Potrivit legislației din domeniul comunicațiilor electronice, furnizorii au obligația de a informa clar și transparent utilizatorii cu privire la termenul maxim pentru instalarea serviciului, precum și tarifele cu toate taxele incluse pentru activarea, conectarea sau instalarea serviciilor, dacă se aplică astfel de tarife. Termenul de instalare a serviciilor este stabilit de fiecare furnizor în parte, în funcție de politica sa comercială, nefiind reglementat de legislația în vigoare. Se arată în comunicatul Ancom. Românii reprezintă cel mai mare număr de cetățeni dintr-o țară a Uniunii Europene care trăiesc în alte state comunitare. Totodată, ei reprezintă și cel mai mare procent din populația unui stat al Uniunii Europene care a ales să trăiască în altă țară a Uniunii. Aproximativ 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc în alte țări ale Uniunii Europene, reprezentând 16,28% din numărul total al populației României, care numără 19 milioane de cetățeni. Polonia și Italia, fiecare cu doar câte 1,5 milioane dintre cetățenii proprii trăind în alte state ale Uniunii Europene se află ca atare departe în acest top de România. Durata medie preconizată a vieții active în Uniunea Europeană este de 37,2 ani, cu diferențe mari între state. România înregistrează cea mai scurtă durată de 32,7 ani, cu femeile sub media bărbaților la doar 29,2 ani. În 2024, în Uniunea Europeană, durata medie preconizată a vieții active pentru persoanele în vârstă de cel puțin 15 ani era de 37,2 ani. Cu toate acestea, durata medie preconizată a vieții active a variat mult între țările Uniunii Europene. În 6 state din Uniunea Europeană, durata medie a vieții active era de 40 de ani sau mai mare, în țările de jos de 43,8 ani, Suedia de 43, Danemarca 42,5, Estonia 41,4, Irlanda 40,4 și Germania 40. În schimb, cele mai mici durate ale vieții active au fost înregistrate în România de 32,7 ani, Italia de 32,8 ani, și Croația, Grecia și Bulgaria, fiecare cu 34,8 ani. Spoofingul, munca de acasă, metoda filmulețul și platformele false sunt cele mai frecvente fraude din mediul online. Poliția română are în lucru 928 de dosare de fraudă informatică. La nivel internațional, doar 4% dintre sume sunt recuperate. Fraudele online se înmulțesc și devin tot mai sofisticate. Vestea bună este că ele pot fi depistate dacă sunteți atenți. Vestea proastă este că dacă s-a căzut victima unei fraude, este foarte probabil să nu se mai vadă niciodată banii înapoi. Infractorii din mediul online își perfecționează constant metodele și scenariile de atac. Indiferent de povestea pe care ne-o prezintă atacatorii, prima dată vor încerca să ne emoționeze pentru a fi mai impulsivi și mai puțin vigilenți. Emoția poate fi pozitivă. De exemplu, ai câștigat un premiu, ori câștigi de 10 ori suma investită într-o lună prin programul nostru, sau negativă. Banca suspectează o fraudă pe contul tău sau cineva a efectuat un credit pe numele tău. Ulterior, se va observa în scenariu prezentat cel de-al doilea element, și anume urgența. Respectiv, validează acum datele sau pierzi accesul la cont sau mai sunt câteva locuri disponibile. În final, apare și al treilea element, care constituie un indiciu clar că este o tentativă de fraudă, și anume solicitarea de a furniza date, de a instala aplicații pe dispozitiv sau de a deschide anumite conturi. Aceste inițiative trebuie raportate imediat către autorități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legătura care le unește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii ies mai rar la restaurant, iar valoarea media notei de plată a scăzut cu 13%. Piața restaurantelor din România era estimată la 7,8 miliarde de euro în 2025, însă România a început să iasă mai rar în oraș și să cheltuiască mai puțin. Studiile arată că nota medie de plată a scăzut la 53 de lei și 30 de bani față de 61 de lei și 10 bani anul trecut, clienții devenind mult mai selectivi. Românii ies mai rar în oraș, sunt mai atenți la cât cheltuiesc și aleg localurile mult mai riguros. Restaurantul devine tot mai mult un spațiu social, în timp ce livrarea de mâncare rămâne motorul de conveniență al pieței. În același timp, consumatorul penalizează rapid prețurile fără valoare și experiențele incomplete. Tichetele de masă și celelalte adaosuri salariale trebuie să se regăsească nu doar în contractul individual de muncă, ci și în Registrul General de Evidență a Salariaților Reges Online. Potrivit unui articol din Codul Muncii, salariul nu include doar salariul de bază, ci și indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, toate acestea fiind parte integrantă a veniturilor salariale negociate între angajator și salariat. Toate aceste componente ale salariului trebuie prevăzute expres în contractul individual de muncă și ulterior înregistrate în Reges. Registrul nu este altceva decât o transpunere electronică a contractului de muncă, iar legislația impune înscrierea tuturor elementelor constitutive ale salariatului, inclusiv tichetele de masă, sporurile de weekend, fie ele și ocazionale, și indemnizația de mobilitate. Unii fermieri români vând din terenuri. Tranzacțiile cu terenuri agricole au fost mai multe cu o treime în luna martie. Agricultura traversează o perioadă de instabilitate, ceea ce îi determină pe o parte din fermieri să facă unele ajustări în legătură cu suprafețele de terenuri agricole deținute, în timp ce alții privesc această situație ca pe o oportunitate. Potrivit datelor publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în luna martie s-au efectuat 12.977 de tranzacții cu terenuri agricole, cu mai mult de o treime mai mult decât cele înregistrate în luna februarie și cu mai mult de 1.000 față de cele înregistrate în aceeași perioadă anului trecut. În ceea ce privește zonele cele mai căutate, județele Dolj și Buzău rămân în top, în timp ce Telormanul și Sălajul se află din nou la polul opus. Terenurile agricole s-au scumpit în România, iar evoluția urmează trendul european, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, prețurile terenurilor arabile variază semnificativ de la un minim de aproximativ 4.800 de euro pe hectar în Letonia până la un maxim de peste 200.000 de euro pe hectar în Malta. În România, cele mai scumpe terenuri arabile din țară se află în regiunea București-Ilfov, unde prețul mediu a depășit 62.000 de lei pe hectar. La polul opus, cele mai mici prețuri au fost înregistrate în regiunea Nord-Est, unde media a coborât sub 38.000 de lei pe hectar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Progresul este imposibil fără schimbare, iar cei care nu își pot schimba mentalitatea nu pot schimba nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației Etera în cloudul guvernamental au fost finalizate. Potrivit unui comunicat al guvernului, aplicația a fost instalată și configurată în noua infrastructură centralizată, urmând să fie supusă unui proces riguros de testare înainte de repunerea acesteia în funcțiune pentru utilizatori. În prezent se desfășoară etapa finală de validare. Testele de securitate, funcționalitate și performanță sunt realizate independent de specialiști din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Serviciului de Telecomunicații Speciale și CyberInt. Obiectivul acestor verificări este validarea completă a funcționării sistemelor și identificarea oricăror vulnerabilități sau neconformități care ar putea afecta securitatea, stabilitatea ori disponibilitatea serviciilor. În paralel cu măsurile de remediere în urma incidentului produs la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, guvernul a dispus intensificarea acțiunilor de prevenire și consolidarea securității cibernetice la toate instituțiile publice. Camera Deputaților a votat în calitate de for decizional cu 234 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere, proiectul de lege privind acordarea primei de carieră didactică pentru susținerea în cariera didactică a personalului din învățământul preuniversitar de stat, cadre didactice și didactice auxiliare aflate în activitate în anul școlar 2025-2026. Prima de carieră didactică se acordă sub forma unei măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, are o valoare nominală de 1.500 de lei net, care se decontează din fonduri externe nerambursabile pentru cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională într-un procent de minimum 65%, cheltuieli privind cărți de specialitate, alte categorii de cheltuieli asimilate acestora, precum și alte cheltuieli necesare derulării actului educațional în legătură directă cu activitatea didactică. Numărul estimat de beneficiari este de 275.850. Două din trei persoane din sistemul medical vor avea creșteri salariale prin noul proiect de lege al salarizării, iar celorlalți li se mențin veniturile actuale fiind la pragul superior, susține ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru. Declarațiile vin în contextul în care Federația Sanitas a declanșat marți grevă generală în spitale în semn de protest față de proiectul legii salarizării. Potrivit Federației Sindicale, pe parcursul protestului vor fi asigurate urgențele și cazurile complexe. Și premierul Ilie Bolojan a dat asigurări că dacă va fi adoptat proiectul legii salarizării, nu va scădea lefurile din domeniul sanitar. 5 confederații sindicale au cerut însă respingerea proiectului legii salarizării, care prevede inclusiv modificarea sporurilor pentru cei din sănătate. Dacă legea nu este adoptată până la finalul lunii august, România poate pierde 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Aproape jumătate dintre români consideră că ar trebui organizate alegeri anticipate, relevă barometrul de opinie Avangard realizat la nivel național în perioada 22-27 iulie. La întrebarea "Credeți că în România ar trebui organizate alegeri anticipate?" 49% dintre persoanele intervievate au răspuns da, 39% nu, iar 12% nu știu sau nu răspund. Sondajul de opinie, trenduri și percepții publice a fost realizat pe un eșantion multistratificat probabilistic de 1050 de subiecți. Marja de eroare la un nivel de încredere de 95% este de plus minus 3%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cântecul vieții începe atunci când încetează zgomotul inutil din mintea noastră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Atât cererile pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu, cât și documentațiile aferente se depun mai nou, numai în format electronic, așa cum a confirmat Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Legislația din domeniul securității la incendiu s-a modificat recent odată cu apariția unei ordonanțe de urgență guvernamentale, una dintre noutăți fiind digitalizarea procesului de obținere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu. Mai precis, depunerea cererilor și documentațiilor necesare obținerii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu se transmite exclusiv în format electronic. România se numără printre țările cu cel mai accentuat declin demografic din lume în ultimii 25 de ani. Populația a scăzut cu 16,1% din 2000 până în 2025, ceea ce plasează țara pe locul 176 din 183 la nivel global, potrivit datelor Fondului Monetar Internațional. Tendința nu este una izolată, ci reflectă un fenomen mai amplu la nivelul Europei de Est, unde cele mai abrupte scăderi de populație sunt concentrate. Ucraina înregistrează cel mai sever declin, urmată de Bulgaria, Letonia, Lituania și Republica Moldova. În acest context regional, România se înscrie în același tipar de contracție demografică, notează Visual Capitalist. Datele arată că în ultimele două decenii și jumătate, evoluția populației la nivel global s-a împărțit în două direcții distincte. Pe de o parte, state cu creștere accelerată, iar pe de altă parte, țări aflate în declin constant. Aproape una din șapte țări a pierdut populație în această perioadă. Atacatorii cibernetici utilizează inteligența artificială pentru a maximiza eficiența tacticilor, tehnicilor și procedurilor deja testate și validate, iar cel mai rapid caz de exfiltrare a datelor înregistrat anul trecut a fost de doar 6 minute, în scădere de la 4 ore și 29 de minute în 2024, se arată într-o analiză de specialitate. Atunci când atacurile se desfășoară cu asemenea viteză, echipele de securitate trebuie să își regândească strategia. De fapt, un raport arată că 80% dintre grupările de tip ransomware oferă deja inteligența artificială sau automatizare ca funcționalități. Ca urmare, breșele de date și costurile asociate acestora au crescut considerabil. Timpul de propagare este esențial, deoarece dacă apărătorii rețelei nu reușesc să oprească adversarii în acest punct, o intruziune inițială se poate transforma rapid într-un incident major. Media timpului necesar pentru propagarea laterală este acum de aproximativ 30 de minute, cu circa 29% mai rapid decât în anul precedent, deși unii observatori au raportat cazuri în care s-a întâmplat mai puțin de un minut de la accesul inițial. Uniunea Europeană face un pas important către o economie în care produsele nu mai sunt evaluate doar prin ceea ce sunt, ci prin tot ceea ce se știe despre ele. Digital Product Passport nu este doar un instrument tehnic sau o obligație birocratică, ci aduce o schimbare profundă. Fiecare produs va deveni purtătorul unei identități digitale accesibile și verificabile pe tot parcursul vieții sale. Impactul real se vede în modul în care se schimbă relația dintre producători, produse și consumatori. Pașaportul digital va fi introdus treptat pe grupuri de produse în paralel cu alte cerințe de proiectare ecologică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lumea este plină de oameni disponibili, unii sunt dispuși să muncească, alții să-i lase pe ceilalți. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Legea Agenției Naționale de Integritate a picat la vot în Senat, care este forul decizional. România riscă să piardă 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Un amendament introdus de PSD pe ultima sută de metri a dus la respingerea legii integrității în Senat. Legea trebuie depusă iarăși la Parlament pentru a fi votată într-o nouă sesiune extraordinară. Amendamentul propus de PSD în Comisia Juridică din Senat menționează că oricine este găsit definitiv incompatibil sau în conflict de interese își pierde automat funcția. Dar și cei care au primit o hotărâre definitivă în trecut trebuie să renunțe la funcție maximum 30 de zile după ce intră în vigoare legea. Autoritățile au declarat stare de alertă la nivel național în România pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. Acesta a precizat că a fost declarată stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 706 amenzi cu o valoare totală de peste 3,3 milioane de lei în urma unor acțiuni de control la mai mult de 1250 de operatori economici la nivel național în perioada 26-31 iulie. Controlele au vizat verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor. Comisaria NPC au mai acordat 586 de avertismente și a oprit definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 158.000 de lei, temporar produse de peste 157.000 de lei și a oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 15 operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 1,52 de milioane de lei. Românii și-au asigurat anul trecut călătoriile pentru o sumă care a depășit 85 de miliarde de lei, arată datele publicate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. În același timp, nivelul protecției financiare oferite prin polițele de călătorie a crescut cu 13% față de anul 2024, ceea ce reflectă o preocupare tot mai mare a românilor pentru liniștea lor, mai ales în timpul vacanțelor. În 2025, asigurătorii din România au plătit în baza polițelor de călătorie despăgubiri de peste 81 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor generate de evenimentele neprevăzute produse în timpul vacanțelor sau deplasărilor. În medie, suma înseamnă peste 220 de mii de lei achitați în fiecare zi. Cele mai multe dosare de daună majore despăgubite au fost înregistrate pentru călătorii efectuate în Statele Unite ale Americii, 9 cazuri, urmate de Grecia, Austria, Egipt și Turcia, cu câte 5 cazuri, Italia, Canada și Emiratele Arabe Unite. Situațiile au implicat în principal urgențe medicale și costuri ridicate de tratament sau repatriere, evidențiind importanța unei asigurări adecvate pentru fiecare deplasare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când suntem fericiți, suntem buni, dar nu suntem întotdeauna buni când suntem fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro-MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piatra.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
1: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.

0: găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Cecheotil, a anunțat că avizarea construcțiilor va fi digitalizată și mai puțin birocratică după ce Senatul a adoptat Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor. De asemenea, codul prevede reguli pentru orașe, dar și proceduri simple pentru mediul rural. Potrivit lui Cecheotil, Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor reprezintă o reformă esențială pentru modernizarea cadrului legislativ de bază în domeniul imobiliar și al dezvoltării teritoriale din România și sistematizează legislația din domeniul construcțiilor. Totodată, obligă instituțiile publice la o mai mare responsabilitate și rigoare. Avizarea construcțiilor va fi digitalizată și mai puțin birocratică, iar codul prevede reguli pentru marile metropole, dar și proceduri simple pentru mediul rural. Planurile urbanistice vor putea fi adoptate mai rapid, rezultând localități mai dezvoltate și mai frumoase. Agenția Națională de Integritate a lansat Avertizori 361, platforma națională prin care avertizorii în interes public pot transmite raportări externe în condiții de securitate. Sistemul este destinat sesizărilor formulate în baza legii. Platforma creează un mecanism unitar de raportare externă la nivel național și urmărește să asigure standarde comune privind securitatea informațiilor, protejarea identității avertizorilor, confidențialitatea comunicațiilor și gestionarea raportărilor în conformitate cu prevederile legale. În același timp, sistemul permite comunicarea securizată dintre avertizori și autoritatea competentă pe toată durata analizării raportării. Federația Coaliția Natura 2000 România solicită tuturor factorilor de decizie implicați, respectiv Guvern, Parlament și Ministere de Resort, să trateze cu prioritate adoptarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030, acesta fiind un jalon obligatoriu asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar neîndeplinirea acestuia până la 31 august 2026 va atrage penalități financiare estimate la peste 972 de milioane de euro, care ar afecta întreaga economie a țării și nu doar sectorul de mediu. Coaliția atrage atenția asupra faptului că România găzduiește o diversitate biogeografică excepțională la nivel european. Cele mai importante populații de carnivore mari de pe continent, suprafețe extinse de pajiști seminaturale cu înaltă valoare naturală și o rețea vastă de zone umede și păduri virgine sau quasi-virgine, în special în Carpați. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor nu susține vaccinarea în masă la nivel național a efectivelor de ovine, întrucât riscăm să blocăm Europa pe carne, lapte și produse lactate, a declarat președintele instituției, Alexandru Bociu. În opinia sa, decizia din partea Comisiei Europene de a interzice exporturile de ovine și caprine în țările terțe este disproporționată. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor dorește să combată dezinformările din spațiul public și precizează oficial că nu s-a decis vaccinarea masă a oilor pe teritoriul României. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Căutând propria cale, vei găsi cu adevărat echilibrul de care ai nevoie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: de ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, și Sorin Elisei, secretarul general al Ministerului, au avut la Palatul Victoria un comandament de lucru cu reprezentanții companiilor din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți pe tema aprovizionării constante cu combustibil la pieței interne. Potrivit unui comunicat al guvernului, a fost analizată situația în continuă dinamică și posibile soluții de intervenție potrivit pârghiilor legale pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești. Companiile au dat asigurări că au capacitatea de a acoperi cererile pentru perioada următoare și nu anticipează dificultăți majore sau discontinuități în asigurarea cantităților necesare pieței românești. Sunt înregistrate anumite întârzieri în transportul pe cale ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele din țară, însă există soluții pentru eficientizarea transportului intern în scopul asigurării aprovizionării cu carburanți la nivel național, se arată în comunicat. Guvernul, în strâns dialog cu companiile de profil, acționează pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești. Impactul fiscal total generat de industria jocurilor de noroc se ridică la aproape 6,6 miliarde de lei, din care 5 miliarde de lei taxe specifice și 1,6 miliarde din impactul economic, ceea ce înseamnă că simpla interzicere completă pe orice canal a acestora presupune o redistribuire a banilor în alte sectoare și o recuperare a impactului fiscal economic de numai 1,6 miliarde de lei, efectul negativ de pierdere al veniturilor la buget fiind de cel puțin 5 miliarde de lei, respectiv taxele specifice industriei care dispar, susține analistul financiar Iancu Gudea într-un articol publicat pe blogul său. Potrivit acestia, industria jocurilor de noroc a înregistrat o creștere accelerată în ultimele două decenii din România, generând un impact fiscal la bugetul public în creștere exponențială. Fenomenul social nu poate fi desconsiderat, așa cum premisa rezolvării dependenței prin simplă interzicere a sălilor de joc ca măsură unică este nerealistă. Există riscul migrării către zonele nelegitime și nefiscalizate din online, unde minorii, jucătorii vulnerabili sau cei dependenți nu sunt protejați, a precizat analistul financiar Iancu Gudea. Meteorologii anunță caniculă până în data de 9 august în mai multe regiuni ale țării. Județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș se vor afla sub avertizare cod portocaliu cu temperaturi care vor depăși 38 de grade Celsius. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, până pe data de 4 august la ora 10, în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, valul de căldură va persista, iar în aceste zile se va intensifica și se va extinde și în jumătatea nordică a Moldovei. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 33 și 38 de grade, iar în câmpia de vest se vor atinge local valori de 39 și izolat de 40 de grade. Local, nopțile vor fi tropicale, astfel încât minimele se vor situa în general între 20 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în dealurile de vest, transmit meteorologii. Potrivit acestora, în restul regiunilor, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Valul de căldură se va intensifica în perioada 4-9 august, va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu renunța la ceea ce îți dorești, e greu să aștepți, dar este și mai greu să regreți. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Despre drum. Nu contează cât de lung e drumul, ci cu cine îl parcurgi.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritățile de stat trebuie să ia măsuri voluntare pentru a reduce consumul de energie la orele de seară și există proceduri gestionate de Transelectrica și care vor fi puse în practică astfel încât să fie asigurată funcționarea sistemului, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan. Este o primă dovadă de responsabilitate. În al doilea rând, există proceduri în astfel de situații care sunt gestionate de compania Transelectrica și aceste proceduri vor fi puse în practică în așa fel încât să fie asigurată funcționarea sistemului. Ei notifică companiile. Știe fiecare companie la ce nivel de prioritate este în această zonă, a explicat Ilie Bolojan. Acesta a subliniat că există posibilitatea ca pe spații mici să aibă loc întreruperi în alimentarea cu energie electrică din diferite motive, dar România nu este în situația în care să aibă o problemă în acest sens la scară extinsă. Este un nivel de risc fără precedent în ultimii ani, este criză în agricultura din România, insolvențele s-au dublat în primul semestru. Peste 40% dintre companiile mari din sector sunt în risc financiar. Criza din agricultura românească se adâncește. După un nou trimestru de deteriorare, numărul companiilor agricole intrate în insolvență a ajuns la un nivel fără precedent în ultimii ani. Insolvențele au înregistrat o creștere de aproape 80%, de la 127 de cazuri în primul semestru din 2025 la 226 de cazuri în primul semestru din 2026. Mai mult, încă de la jumătatea lunii aprilie, numărul de insolvențe din agricultură atinsese deja nivelul înregistrat pe parcursul întregului semestru întâi al anului trecut. În categoria companiilor cu active imobilizate de peste 4 milioane de euro, numărul insolvențelor din agricultură a explodat de la o singură companie în semestrul întâi din 2025 la 19 companii în primul semestru din 2026. Românii din generațiile Z și Millennials declară că se simt nesiguri din punct de vedere financiar, iar 46% dintre cei din generația Z și 62% dintre Millennials afirmă că trăiesc de la un salariu la altul, potrivit unui studiu de luat realizat în 44 de țări, printre care se numără și România. Procentul este cu mult mai mare când vine vorba de posibilitatea de a-și permite o locuință proprie. 78% dintre românii din generațiile Z, adică născuți între ianuarie 1995 și decembrie 2007, și 85% din generația Millennials, adică cei născuți între ianuarie 1983 și decembrie 1994, recunosc că nu își permit acest lucru, aproape dublu raportat la media globală. În același timp, nivelul de stres rămâne ridicat, o treime dintre români recunoscând că se simt stresați în cea mai mare parte a timpului, în principal legat de situația financiară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Să fii liber nu înseamnă să faci tot ce vrei, ci să știi că poți să vrei. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Trupul omenesc este frumos doar în măsura în care oglindește sufletul.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Fitch a menținut ratingul suveran al României la BBB- cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al Agenției de Evaluare Financiară. Ratingul României este susținut de apartenența la Uniunea Europeană și este asociat cu intrările de capital care sprijină convergența veniturilor și accesul la finanțarea externă. Produsul intern brut per capita și calitatea guvernanței sunt peste ale altor țări cu rating BBB. Aceste puncte tari sunt puse în balanță de deficitele bugetare și de cont curent mari și persistente, de creșterea ponderii datoriei guvernamentale și a datoriei externe nete în produsul intern brut, a inflației ridicate și a politicii interne din ce în ce mai fragmentată și polarizată, se arată în comunicat. Perspectiva negativă reflectă deteriorarea finanțelor publice ale României în urma deficitelor fiscale ridicate, deși în declin, și creșterea rapidă a raportului datorie guvernamentală produs intern brut. Incertitudinile politice au crescut în urma colapsului guvernului format din 4 partide, în timp ce calea de soluționare rămâne neclară. Măsurile de consolidare au îmbunătățit perspectiva fiscală, dar riscurile semnificative pe termen mediu rămân în urma dificultăților implementării, a costurilor sociopolitice și a considerentelor politice înaintea alegerilor parlamentare din 2028. Transelectrica estimează o creștere a gradului de solicitare a sistemului electroenergetic național, în special seara, în perioada următoare, și anunță că echilibrarea sistemului energetic național este realizată prin utilizarea tuturor resurselor disponibile. Compania anunță că seceta și canicula afectează majoritatea statelor europene cu presiune asupra sistemelor și asupra pieței de energie. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, Transelectrica SA, în calitate de operator de transport și sistem, monitorizează permanent evoluția sistemului electroenergetic național și gestionează în timp real funcționarea acestuia prin Dispeceratul Energetic Național, în cooperare cu toate entitățile din sectorul energetic implicate și cu operatorii de transport și de sistem din regiune. Specialiștii Dispecerului Energetic Național analizează evoluția consumului, a producției și a fluxurilor de energie pentru menținerea echilibrului dintre producție și consum, fiind pregătiți să opereze în siguranță sistemul energetic național și în scenariul retragerii din exploatare a ambelor unități de producție nucleară, anunță Transelectrica într-un comunicat. În perioada următoare se estimează o creștere a gradului de solicitare a sistemului electroenergetic național, în special în intervalele de consum maxim, respectiv vârf de consum, în special seara. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut în primele 5 luni ale anului, atât ca serie brută cu 0,8%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 1,9% față de intervalul similar din 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, în perioada 1 ianuarie 31 mai 2026, comparativ cu perioada similară anului trecut, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor serie brută a înregistrat o cifră de afaceri mai mare datorită creșterilor înregistrate la comerțul cu autovehicule de 1,4% și la comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule cu 1,2%. Scădere au înregistrat comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor cu 17,4% și activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor cu 1,3%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Schimbările trebuie să le percepem ca pe niște oportunități și nu ca pe izvoare de neliniște. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Nicolae Iorga spunea așa, calendarul își schimbă foile, dar omul își schimbă foarte greu obiceiurile. Da, și nici nu are de ce să și le schimbe dacă sunt bune. A sosit august, s-a schimbat doar luna în calendar, dar oamenii sunt aceiași. Da, aceeași Elena Andrei până la 16 astăzi la weekend de poveste, dragilor. Vă salut în prima zi a lunii august 2026. Bine ați revenit pe frecvența potrivită. Ne ascultați și astăzi online dacă vă face plăcere sau în eter. Nu are nicio importanță, doar să povestim puțin și să ne facem weekendul mai plăcut.

S-au dus două luni din această vară 2026, a venit august. Bună, august, te rog să fii amabil și fericit. Aceasta este rugămintea noastră la Weekend de Poveste. Întrebare și bătălia hiturilor, dragilor, dacă luna august ar putea să-ți îndeplinească o dorință, care ar fi aceasta? 0755 98 și 40, vă stă la dispoziție. Suntem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iar la bătălia hiturilor, două piese din muzica de colecție de sezon să fie, vorbești de Marea, Cătălin Crișan sau Daniel Iordache. Mă întorc la tine, Mare Albastră. Acum puțin dans nu strică, Rau Alejandro și Selena Gomez, Cher și Celine Dion pentru voi în următoarele minute, doar la Weekendul nostru de Poveste.

A trecut și sfertul academic din această ora 12. Venim cu prima sesiune de mesaje. Să vedem cine ne-a scris pe WhatsApp la 0755948400 încă de dimineață. Da, Florin, bună să-ți fie ziua. Iordache, votez, mă întorc la tine. Mare albastră. Hello, dragă Ela, mulțumesc frumos. Bună dimineața, Mircea, în America. Elisabeta, bună să-ți fie inima. Mulțumesc pentru apusul de soare de la mare. Am ajuns cu răsăritul. Foarte, foarte drăguț. Vali din Bârlad, cu bucurie și mulțumire să vă fie ziua de sâmbătă. Bună dimineața, o lună grozavă să avem cu toții. Din Mediaș, servus, Elena zice, Dana, luna august să-ți aducă sănătate, fericire, bucurie și tot ce-ți dorești. Votez Cătălin Crișan. Îmi place foarte mult. Deja egalitate, 2-2 avem. Da, și Sorin din Israel, bună dimineața. Prima zi de august să vă aducă multă sănătate și cât mai multe împliniri. Weekend cu bucurii. Din Canada, salutări, Amedeo. Neață, bună, stay cool, da, așa o să facem. Bună dimineața, zice și Eugen. Eugen, da, bun venit august. Te salut. Luna culorilor, a fructelor și a vacanțelor. Să fie o lună minunată. Să trăiți din plin micile bucurii ale vieții. Să fiți sănătoși, să zâmbiți, să iubiți, să căutați și să găsiți binele și frumosul în toate. Ultima lună de vară, Doamne, cum sună asta. Da, ne bucurăm de ea, nu contează ce o să vină, o să trecem așa cum se poate, cu bune și cu sufletul deschis. Habanera, Gabriela Marin și Robert Georgescu White, el vine din Brașov, dacă nu mă înșel, Robert Georgescu, da? Și Scorpions, după publicitate.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numărele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Eu și voi până la 16 la Weekend de Poveste vă propun, dragilor, o piesă frumoasă, o piesă nouă de la un artist pe care cu siguranță îl cunoașteți. Fedi se numește el, l-a mai cântat alături de Antonia. Fedi Fatruni se numește, de fapt. Născut în 1987, un cântăreț care vine din Australia, cunoscut mai ales pentru single-ul său din 2013, Can't Let Go, precum și pentru hitul său internațional Habibi, I Need Your Love, atribuit lui Shaggy și Mahombi. Fedi s-a născut într-o familie musulmană, pe 2 februarie, în Sydney. Părinții săi sunt originari din Tripoli, Liban. Este cel mai mare din cei 5 copii, având 2 surori și 2 frați. Interesul lui Fedi pentru muzică a început prin verii săi, care înregistrau ritmuri și rap și cântau peste ele pentru divertisment. La vârsta de 13 ani a început să scrie și să înregistreze muzică în dormitorul său. A fost descoperită muzica sa la 19 ani, online s-a întâmplat, de către Ronnie Diamond. Și de atunci a fost foarte bine. Vă las și o piesă nouă de la acest Fedi. Se numește Hell We. Hell We, am căutat repede, înseamnă în arabă frumoasa mea.

cam așa face și vremea. Șup, șup, șup. Hane mea spune că se încălzește mai tare astăzi. Canicula se extinde, dragi prieteni, în vest și sud-vest. Ajunge și în centrul și în nord-estul țării. Temperaturile urcă până la 39 de grade Celsius în Banat, Crișana și în Maramureș. Să vedem ce se întâmplă în fiecare regiune. Începem cu Dobrogea și Bărăgan. Atmosfera se menține însorită toată ziua, iar vântul devine ceva mai activ pe litoral. Aici găsim cele mai modeste temperaturi, 26 de grade Celsius. În Bărăgan

0: face destul de cald, 33 de grade Celsius. În Moldova mergem spre 34 de grade Celsius. Norii nu prea apar în această zonă, vântul este destul de liniștit. În Bucovina, după o dimineață plăcută, soarele încălzește rapid atmosfera, maximele ajung astăzi la 35 de grade Celsius. În nordul Transilvaniei și în Maramureș se face și mai cald, canicula se instalează pe zone vaste. Stresul termic este unul foarte ridicat în miezul zilei, când se ating valori de 38 de grade Celsius. O să evităm această zonă. În vestul României urmează încă o zi toridă cu aer greu de respirat și până la 39 de grade Celsius, vântul devine mai insistent în sudul Banatului și s-ar putea să fie câteva condiții de ploaie. Dar asta pe la munte. Căldura se intensifică și în Transilvania, 35 de grade Celsius. Nici în Oltenia nu prea vedem norii, 36 de grade la Drobeta, Turnu Severin. În București, o zi însorită, o după-amiază călduroasă, 34 de grade Celsius în termometre. La noapte, 15 grade Celsius, la mare vreme frumoasă, nu o să plouă, să știți. Pe litoral, la vreme destul de bună, cer senin și un vânt mai activ după orele amiezii. Căldura nu exagerează în această zonă. Spuneam temperaturi bune de la 24 până pe la 28, apa mării 23 de grade Celsius. Din muzica de colecție, acum un duet, Ștefan Iordache, alături de Sanda Lado și Eu vreau să-ți spun că te ador.
1: Te-am întâlnit cândva în zi de sărbătoare, tu mi-ai rămas datoare cu tot ce n-ai rostit.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

Bine ați venit în lumea mea, în weekendul nostru de poveste până la 16, dragilor, să mai spunem puțin despre tematica aici la Jurnal FM. Dacă luna august ar putea să-ți îndeplinească o dorință, care ar fi aceasta? Damian, dacă tot eram în zonă, mi-am propus să răspund temei dacă august ar putea îndeplini o singură dorință. Nu i-aș cere nici averi, nici minuni, i-aș cere doar să așeze la loc ceea ce timpul a împrăștia prin suflet și să-mi lase măcar pentru o clipă senzația că sunt exact acolo unde trebuie să fiu. Doina zice și ea prezent. Hei, Elena, te salut! Ce muzică frumoasă! Acum am ajuns acasă și uite, am auzit și melodia. Avem mesaje și de la Claudia, îmbrățișare, da, mergem la disco retro diseară, bineînțeles. Și Petronela, beau o limonadă, sper că ești cu urechea pe noi. Nu știu dacă mai am alte mesaje, sper să nu fie pierdut aici mesajul de la Elena Ojică, da? Uite, așa zice Elena Ojică pe grupul de Facebook. Bună regăsire! Luna august ne-a lăsat speranța că ne vom încălzi sufletele în bucurii noi. Aștept mare, aștept valul cu surâs de august vesel, să nu știu ce e amarul, vreau doar o vară de poveste. Un sfârșit de săptămână cu soare în suflet. Astăzi aleg Cătălin Crișan, vorbește marea și crin din grădină. Iolanda, acum iubire, gust de vacanță, iubire de două ori, suflet, timp pentru tine. August, foarte frumos acest acronim. Mulțumesc, Iolanda. Mergem mai departe la o piesă semnată de Jessica Folker. Vă aștept cu mare drag la călătoria noastră de astăzi, weekend de poveste, august 1 pe an 2026.

Deși suntem în prima zi a lunii august, vorbim deja despre 23 august, ediția din acest an a concursului internațional George Enescu va fi deschisă oficial pe 23 august ora 19 la Ateneul Român cu un concert eveniment. Susținut de Orchestra Națională Radio și de cei trei câștigători din anul 2024 sub bagheta maestrului Cristian Mărcelaru. Desfășurată sub tema Încăutarea excelenței, ediția din 2026 propune încă de la concertul inaugural o întâlnire între patrimoniul muzical al lui George Enescu, creația contemporană și noua generație de artiști care își încep parcursul internațional. În centrul primei seri se vor afla violonista Mayuri, violoncelistul Yo Kitamura și pianistul Roman Lopatinski, câștigătorii ediției precedente a acestui concurs Enescu. Revenirea lor pe scena Ateneului Român de această dată în ipostaza de soliști ai concertului inaugural confirmă unul dintre obiectivele esențiale concursului, și anume susținerea și promovarea artiștilor care vor defini viitorul scenei muzicale internaționale. Rețineți, dragi prieteni, la Ateneul Român începe acest festival pe 23 august.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România rămâne în categoria recomandată investițiilor, iar în spatele acestui rezultat a stat un efort instituțional excepțional dus până în ultimul moment de echipa Ministerului Finanțelor în coordonare cu Banca Națională a României, care au documentat și susținut cu date solide fiecare argument pentru menținerea calificativului de investiții, a anunțat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. A contat de asemenea și responsabilitatea liderilor partidelor politice și grupurilor parlamentare care în ultima săptămână au reușit să ajungă la consens pe proiectele legislative de care depind fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, România are argumente financiare solide. Deficitul cash s-a redus la 42 de miliarde de lei în primul semestru, de la 70 de miliarde de lei în perioada similară din 2025, iar Fitch estimează pentru acest an un deficit de 5,9% din produsul intern brut, sub ținta de 6%. Rata șomajului în forma ajustată sezonieră a fost de 6,3% în luna iunie, în scădere cu 0,1 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna mai a acestui an, însă rata șomajului în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat de 28,8%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul șomerilor în vârstă de 15 până la 74 de ani, estimat pentru luna iunie, a fost de 511.600 de persoane, în scădere față de luna precedentă, dar în creștere față de aceeași perioadă anului trecut. Rata șomajului a înregistrat aceeași valoare atât la bărbați cât și la femei, de 6,3%. Reține în continuare atenția nivelul ridicat de 28,8% al ratei șomajului în rândul tinerilor cu vârsta între 15 și 24 de ani înregistrat în perioada ianuarie-martie 2026. Noul sistem de tarifare electronică pe rețeaua de drumuri naționale din România, TOLROC, prevăzut să intre în vigoare de la 1 iulie anul acesta și amânat prin lege promulgată de președintele Nicușor Dan pentru 1 octombrie 2026, va intra în vigoare de la 31 august, au stabilit senatorii prin adoptarea unui nou proiect legislativ care va fi transmis acum pentru vot final deputaților. Guvernul amânase încă din 2025 cu 6 luni aplicarea noului sistem de rovinetă, prevăzut inițial să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Noul sistem de tarifare rutieră electronică se va introduce începând cu data de 31 august 2026, conform unui amendament adoptat de către senatori. Autoritățile au constatat că amânarea noului sistem pentru luna octombrie ar presupune pierderea de fonduri din PNRR, program care se încheie la 31 august. Parlamentarii se vor reuni într-o nouă sesiune extraordinară săptămâna viitoare, așa că noul termen va putea fi adoptat în cursul lunii august și promulgat chiar din nou. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există anumite situații în viață în care adevărul și simplitatea constituie cea mai bună tactică. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Să umpleți ultimele zile de vară cu amintiri și experiențe. Ultima lună de vară, dragilor, foarte frumoasă să vă fie. Se spune că august este granița dintre vară și toamnă. Este cea mai frumoasă lună pe care o cunoaștem. Să o petrecem așa cum se cuvine, să ne fie de 10, să fie blândă și frumoasă, muzică de nota 20, așa cum spunea cineva. Avem aici, la weekendul nostru de poveste, doar câteva fragmente în următoarele minute. Teddy Swims, Lose Control.

Să nu uitați de bătălia artiștilor astăzi. Mă întorc la tine, Mare Albastră, Daniel Iordichioaie și Cătălin Crișan. Vorbește Marea, conduce această piesă în acest moment.

Pentru cunoscători a fost această melodie In Private de Dusty Springfield. Avem și un calendar muzical pentru această zi de august 1 pe 2026. 1942 se năștea rockerul american Jerry Garcia, liderul trupei Grateful Dead, unul dintre cei mai buni chitariști ai tuturor timpurilor. În 1951 vedea lumina zilei un alt cântăreț englez, Joseph Thomas Joe Elliott Jr., vocalistul trupei Def Leppard. Mai târziu povestim despre el. În 63 era publicat primul număr al revistei Beatles Month, dedicată în întregime formației engleze, a cărei apariție a încetat în 1969 după 77 de ediții. Mai avem o altă aniversare. În același an se năștea rapperul american artist Leon Ivory Jr., al cărui nume de scenă era Coolio. În 64, cei patru The Beatles cucereau clasamentul Billboard cu A Hard Day's Night. În 65, în timpul unui turneu britanic, trupa The Rolling Stones concerta la London Palladium. Ne mutăm puțin în 71 la Madison Square Garden din New York. George Harrison organiza un concert caritabil pentru victimele foametei din Bangladesh și a reunit atunci pe Bob Dylan, Ringo Starr, Billy Paterson, Eric Clapton și Shankar. În anul 1981, australianul Rick Springfield se impunea în clasamentul Billboard cu Jesse's Girl. În același an, cu Green Door, irlandezul Shakin' Stevens reușea al doilea number one în Marea Britanie. Mergem spre anii 90-98, mai exact, Spice Girls reușeau al șaptelea number one în Marea Britanie cu piesa Viva Forever. Și o să încheiem cu 2000. Madonna era nevoită să-și devanseze lansarea celui de-al optelea album de studio Music, după ce materialul discografic a ajuns ilegal pe internet. Mai văd aici un 2021, postul muzical VH1 își schimba numele devenind MTV 2000. Ne pierdem puțin controlul, e bine să-l mai pierdem uneori. Lose control, Teddy Swims.

Gata, îi spunem rămas bun lui Gigi Swim să ne întoarcem către informațiile care contează. Asociația Visit Mureș a anunțat deschiderea unui nou muzeu inedit în orașul Miercurea Mirajului. Podul din, de fapt, muzeul din pod, care prezintă o colecție unică din patrimoniul popular al zonei. Muzeul funcționează în podul clădirii incubatorului de afaceri din Miercurea Mirajului. Ați auzit foarte bine, în Târgu Mureș. Acesta a fost realizat în urma unei investiții în valoare totală de peste 7 milioane de lei, din care 3,6 milioane de lei a fost de fapt o finanțare nerambursabilă. A fost inaugurat în 2024, acum puțin refăcut. Incubatorul de afaceri se află într-o clădire istorică restaurată, monument categorie B, în care a funcționat în trecut o casă de copii. Să vizitați acolo, aveți parte de povești și amintiri ale generațiilor din Miercurea Mirajului la muzeul din pod. Noi mergem spre Brazilia. Dacă doriți, puteți veni cu noi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei copii, vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
5: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

ascultat această melodie. Vremuri, ce vremuri bune, or să vină și mai bune după acest 1 august, pasărea Colibri. Def Leppard, dragilor, despre ei povestim pentru că avem un aniversat. Spuneam, Joe Elliott, vocea principală, născut într-o zi de 1 august. Despre Def Leppard vă povestesc pe scurt. S-a format în 1976. Din 1992 și-a schimbat componența, a început să cânte rock. Pe la începutul anilor 80, primul album al trupei, On Through the Night, din 1980, a ajuns în top 15 în Marea Britanie, dar a primit puțin atenție în multe țări. Al doilea album, High and Dry, din 1981, a fost produs de Matt Lange, care i-a ajutat practic să-și definească stilul hard rock melodic. Cea mai populară piesă de pe album, Bring On the Heartbreak, a devenit unul dintre primele videoclipuri rock difuzate pe MTV în 1982. Au lansat foarte multe discuri, a avut și un disc această trupă, Pyromania. Discul a fost certificat cu discul de diamant în America, cel de-al patrulea album al trupei, Hysteria, din 1987, a ajuns în fruntea topurilor din Marea Britanie, SUA, Canada și Australia și a rămas în topuri timp de 2 ani. S-a vândut în peste 15 milioane de exemplare în întreaga lume. Cel mai cunoscut hit de pe acest album se numește Love Bites, Dragostea Mușcă. Așa o fi? Nici nu știu. Stand By Me, o piesă, un cover după Benny King, acum Def Leppard, la mulți ani să ne trăiești tu, vocalist al acestei trupe, Joe Elliott, la mulți ani și sărbătoriților de astăzi.

Dacă stați alături de noi, veți avea un weekend de poveste. 13 și 33 de minute. August este a 8-a lună anului în calendarul gregorian. Are 31 de zile. Denumirea populară de gustar și originea numelui de la împăratul roman Cezar Augustus. Da, să vedem cum se numea înainte. Da, se numea sextilis. Denumire populară, gustar, vine de la gustul fructelor și a strugurilor sau secerar, luna secerișului. Avem și sărbători importante în această lună august. 6 august, schimbarea la fața Domnului de atunci. Se spune că se călătorește vara. 15 august, adormirea Maicii Domnului, Sfânta Mărie Mare. Și 29 august, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. De ce am povestit eu despre luna august? Pentru că ne-a povestit și Doina. Da, este luna lui gustar. Așa se cheamă din popor. Abundență de toate minunățiile verii, fructe, legume. Mi-e dor de verile copilăriei. Totul era autentic și pur. Copiii nu erau cu pretenții sau cu fițe, ne bucuram de orice. Hai să trăim clipa, carpe diem, spor, să ai la treabă, Mircea, spor la bani. În două ore am făcut $103. Gata, gata, hai la dans, Maluma. Să vă mai spun și care este provocarea de astăzi, poate nu ați fost pe fază. Dacă luna august ar putea să-ți îndeplinească o dorință, care ar fi aceasta? 0755984 de 0, vă stă la dispoziție.

Vom trăi nopți tropicale, dragilor, în București, maxime de până la 38 de grade Celsius până marți, ulterior un nou val de caniculă, nopți tropicale, așa anunța ANM. Județele Arad, Bihor și Satu Mare trec de mâine sub cod roșu de caniculă, 40 de grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare astăzi pentru aceste județe, valabilă până mâine la ora 10. Discomfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatura umezială va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime cuprinse în general între 19 și 25 de grade Celsius. Astăzi, județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș se află sub cod portocaliu. Maximele vor ajunge până la 38 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Câmpia de Vest. Duminică se mută această avertizare spre Hunedoara, Alba Mureș, Cluj, Sălaj. De fapt, va fi un cod roșu, 38 de grade Celsius. Valul de căldură va continua până miercuri, de marți canicula se extinde și se va intensifica în sud-estul țării. Da, sperăm să mai avem și câteva episoade cu ploaie, dar asta e. Lady,

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Evergreen. Evergreen.
0: La Jurnal FM.

Vocea o știți foarte bine, la fel și melodia Only the Lonely din Evergreen. Această piesă a fost scrisă în mașină, așa am citit eu undeva. Împărtășea un apartament minuscul, soția și copilul lui Roy Orbison. El obișnuia să stea în mașină și să scrie când, de ce. Da, vă spun că în începutul anului 1960, Roy Orbison și Joe Melson au scris această piesă Only the Lonely, pe care au încercat să o vândă lui Elvis Presley și fraților Everly Brothers. Au refuzat-o. Melodia a fost subintitulată Know the Way I Feel, pentru a evita confuzia cu altă melodie numită Only the Lonely, pe care Sammy Cannon și Jimmy Van Hulsen o scriseseră pentru Frank Sinatra în anul 1958. Și a fost un succes. Single-ul a ajuns pe locul 2 în Billboard Hot 100, pe primul loc în Marea Britanie și un hit în top 10 în mai multe țări. Da. Numai cei singuri știu cam cum stă treaba așa cu suferința, dar e bine câteodată să stai și singur cu gândurile tale. Atâtea inimi, piesă nouă, dragilor, de la Holly Molly și Florian Rus la Weekend de Poveste.

Vă fac cunoștință cu Holly Molly, da, vocea feminină din această piesă frumoasă. Sunt foarte drăguțe versurile, nume la naștere, da, să știți că ea se numește Maria Alexandra Florea. Nu știu de unde vine Holly Molly, tare sunt curioasă. Născută în anul 1996, destul de tinerică, cântăreață, compozitoare și actriță română, și a început cariera în 2010 ca Miss Mary, iar în 2019 s-a reinventat și a devenit Holly Molly. Vă spun că a început sub îndrumarea mamei să cânte. În 1999 a participat la un cor de copii Allegretto din București și a întâlnit la 7 ani și primul profesor de canto și a început să participe la concursuri de muzică în toată țara. Și uite așa și-a făcut ea drum spre cariera muzicală. A absolvit și Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragioale din București, specialitatea actorie, deci știe să joace și teatru. Cam așa fac toate fetele și nu numai. Mergem pe grupul de Facebook să vedem ce mai zic prietenii noștri despre provocarea de astăzi, dacă luna august ar putea să-ți îndeplinească o dorință, care ar fi aceasta. Mă opresc la Alexia. Bună! La mare parcă timpul se oprește, gândurile negative dispar, iar pacea te cuprinde și în fiecare an mă întorc la tine, mare albastră. Daniel Iordachioaie, încă un vot. Bună de la Roman Gică, ne spune, dorința mea ar fi să fie sănătate, să se încheie războaiele actuale care nu fac decât să ne sărăcească, da, și pe alții să se îmbogățească. Bineînțeles, unii trebuie să mai plece, așa se întâmplă în toată viața asta noastră. Votez moldoveanul nostru Daniel Iordachioaie, zi răcoroasă. Viorica, dorința mea e să fie pace pe pământ. Kiss from a Rose, cum sună asta, să ne sărute un trandafir în următoarele minute. Sil, vă las cu acest artist și ne auzim după ora 14.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ucraina are capacitatea de energie electrică în rezervă și a fost de acord să exporte în România în condiții de piață, astfel încât să ne echilibreze sistemul energetic național, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, care deține și funcția de ministru interimar al energiei. Așa cum România, în situația în care Ucraina a avut probleme de alimentare cu energie electrică în ultimii ani, a alocat atunci când a fost nevoie cote de energie în regim comercial și Ucraina, tot în regim comercial, în condiții de piață, alocă aceste cote de energie și atunci când au capacitate în rezervă, așa cum se întâmplă în această perioadă, au fost de acord să exporte practic energie electrică în România, în așa fel încât să ne echilibreze sistemul energetic național. Sunt proceduri standard care se aplică. Transelectrica le-a aplicat de mai multe ori. Acum este o formulă de reciprocitate. Există un surplus de energie o perioadă de timp în Ucraina care poate fi exportată, a explicat Ilie Bolojan. Acesta a precizat că a discutat cu vicepremierul Ucrainei și ministrul al energiei Denis Șmăhal pentru a susține România cu producția din una dintre centralele nucleare ale țării. Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate în primele 6 luni din 2026 a fost de 15.939, în scădere cu 9,6% față de perioada similară din 2025, informează Institutul Național de Statistică. Scăderi s-au înregistrat în toate regiunile de dezvoltare. În luna iunie au fost eliberate 2.960 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 2,7% față de luna mai, cu o suprafață totală de 975.756 de metri pătrați. Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, 68,7% sunt pentru zona rurală. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și UNICEF au lansat e-learning hub, o platformă națională dedicată formării profesionale continue a personalului din domeniul serviciilor sociale și al sectoarelor care contribuie la incluziunea socială. Dezvoltată de minister cu sprijinul UNICEF, e-learning hub răspunde unei nevoi identificate la nivelul sistemului de asistență socială, și anume accesul coordonat la oportunități de formare, resurse educaționale și programe de dezvoltare profesională. Platforma reunește oportunități de formare profesională continuă pentru specialiștii din domeniul social, acoperind teme esențiale precum protecția persoanelor vulnerabile, drepturile omului, competențele digitale și standardele de calitate în servicii sociale. Platforma e-learning hub a fost concepută pentru a deveni fundamentul digital al viitorului Centru Național de Formare Continuă în Asistență Socială, care urmează să devină operațional în 2028. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O persoană este atât de fericită cât își dorește să fie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prieteni.

Ziua bună, luna august, te rog să fii amabilă și fericită. O lună frumoasă, dragilor, august este o lună grozavă, cel puțin în grădină, cu multe flori, inclusiv dalii, floarea soarelui și alte flori de culoare fierbinte la apogeu. Suntem la jumătatea călătoriei de astăzi, weekend de poveste pentru această primă zi de august. Faceți și voi parte din povestea noastră până la 16. Elena Andrei sunt și vă invit să ascultați cea mai bună muzică. Rod Stewart, Wonderful World.

Ziua bună, Sorina, Iulie, la revedere, bun venit, August. Această lună să vă aducă multă sănătate, bucurii, momente frumoase alături de cei dragi și reușite pe toate planurile. Așa să fie, gânduri frumoase și de la Cluj, de la Dorina, bună regăsire cu limonadă și o porție de pepene dulce și aromat. Eu am primit și o înghețată de piersici, am mâncat-o, tare bună a fost, mulțumesc, Petro. Dorința mea ar fi ca toate posturile de TV și radio să fie așa cum este Jurnal FM. Sunt sigură că atunci oamenii din țară ar fi mult mai buni unii cu alții în sfârșit de zi și de săptămână, cu liniște tuturor, așa să fie. Doamne de la Brașov, Elisabeta, bună ziua, draga mea, o zi frumoasă și răcuroasă la umbră cu un cocktail de fructe și gheață îți doresc. Da, zice că s-a dus la 4 noapte acasă, nu știu, nu mai întreb nimic, Elisabeta, poate scrii ce făceai tu pe acolo. Da, în fine, să ne lăsați un vot, dragilor, pentru două piese din muzica de colecție. Dacă vă place Cătălin Crișan, Vorbește Marea, 3 voturi pentru această piesă, și Daniel Iordăchioie, Mă întorc la tine, Marea Albastră, 3 voturi, cred că trebuie să mai fac aici niște calcule, egalitate în acest moment. Ne mai învârtim puțin în jurul ceasului, așa cum spune și Bill Haley, o porție de muzică veselă să fie. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

Frumos, multă energie, Billy Haley, el de fapt s-a numit William John Clifton Haley, născut în 6 iulie 1925 în Michigan, cântăreț, compozitor, actor, ce-a mai făcut el? A scris, a dirijat și a fost chitarist. De asemenea, unul dintre primii muzicieni rock and roll, formația sa Bill Haley and His Comets a fost cunoscută în special pentru această melodie Rock Around the Clock. Mergem și la mâncare. În pădurile din Bucovina sunt des întâlniți hribii, știți că suntem în post. Hribii, o ciupercă cu o pălărie galbenă-brună și cu un picior alb și gros. Această ciupercă este utilizată în multe mâncăruri pe care le puteți găsi în meniurile restaurantelor din această zonă. Cu ajutorul hribilor se prepară borș, bucovinen de hrib, tocăniță de hrib proaspeți, ciulama de hrib, pilaf de hrib sau chiar salată de hrib. Pentru a obține salata de hrib trebuie călită în ulei două cepe, tocate mărunt, ceapa călită trebuie stinsă neapărat în puțin vin. Pentru salată mai avem nevoie de 1 kg de ardei capia, care trebuie puși la copt și care trebuie curățați de semințe și de coajă. Se pune la fiert în apă cu sare 1 kg de hrib, apoi hribii trebuie scuși de zeamă, tăiați în feliuțe subțiri și amestecați cu ardei copți și ceapa călită. Iese o nebunie, se adaugă o frunză de dafin, câteva boabe de piper și sare, după care trebuie ținută pe foc câteva minute. Și ciuperci umplute, dragilor, dacă tot suntem în post, tocană de ciuperci, una dintre cele mai populare mâncăruri din România. Găsiți toate rețetele pe internet. E foarte frumoasă lumea dacă o vezi cu zâmbetul pe buze și dacă asculți muzica de la Jurnal FM. Wonderful World, Rod Stewart.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Jurnal de actor la această oră, aproape de jumătatea orei 14, născut la 31 iulie 1952, uite, facem așa mai târziu, îl sărbătorim pe Valentin Horatiu Mălăiele, un actor de film, teatru, radio și voce foarte bună, regizor, caricaturist și scriitor român, a absolvit Institutul de Teatru, de Artă Teatrală și Cinematografică în 1975, Ion Luca Caragioale. În clasa 1 a luat premiul 2 și pe perioada vacanței a primit de la învățătoare o carte pentru a desena mai bine. Nu a reușit însă asta până în clasa 4, când a întâlnit zâna cea bună, cum zicea el, profesorul de desen. Da, de fapt era un zân, Nicu Gheorghe. Această întâlnire și-a lăsat amprentă deosebită, astfel că prin clasa 12 a deja desena foarte bine conform propriei declarații. Spune el, când m-am născut nu erau semne de vreo reușită în viața mea, aveam un strabism foarte pronunțat, eram dislexic și abia citeam, toți cei din jur râdeau de mine, mi se lipeau bilete cu apelativul, să zicem, cel care nu prea avea minte în clasă, apelativ în pauze, pe la spate, așa mi se spunea mereu că desenez urât și de atunci nu prea am desenat, s-a dus așa în suferință până prin clasa a 5-a, un profesor care i-a văzut desenul ascuns, a vorbit cu el și de atunci cariera lui s-a schimbat. A avut un studio Cassandra, a jucat în foarte multe piese de teatru, a jucat și la Teatrul Tineretului în Piatra Neamț, Tinerețe fără bătrânețe slugă, la Doi Stăpâni și la Teatrul Notara, O Familie tot, Maiorul, De ce dormi iubito, O sărbătoare princiadă. Și lista poate continua, da, să fie la mulți ani pentru Horatiu Mălăiele, jurnal de actor. De tot am vorbit de actor, zic eu să ascultăm un actor grăbit de la Laura Stoica.

dominată de o cetate medievală spectaculoasă și de Palatul Magna Curia. Orașul oferă o îmbinare armonioasă între exploatarea patrimoniului istoric, facilitățile moderne de agrement și o agendă culturală diversificată. Poziția sa geografică îl transformă într-un punct de plecare ideal pentru atracții majore, precum Castelul Corvinilor și fosta capitală antică Sarmi, Segetusa Regia. Da, vizita începe desigur cu cetatea Deva, care este simbolul orașului și una dintre cele mai importante fortificații medievale din Transilvania, ridicată pe un impresionant deal vulcanic cu altitudine de aproape 380 de metri, cetatea domină de secole Valea Mureșului și oferă una dintre cele mai spectaculoase panorame din vestul României. După coborârea de la fortificație, traseul continuă firesc la poalele dealului în centrul istoric. Aici arhitectura veche dezvăluie alte capitole din istoria Transilvaniei. Și o clădire emblematică a Devei, construită în stil renascentist și baroc, găzduiește Muzeul Civilizației Dacice și Romane. Dincolo de agitația turistică din timpul zilei, orașul își menține farmecul și după lăsarea întunericului, patrimoniul și lăcașurile de cult beneficiază de o punere în valoare foarte, foarte interesantă și specială, pot să spun. În seriile liniștite ale Devei, bisericile orașului capătă o frumusețe aparte, ele fiind luminate într-un mod cu totul deosebit. Deva nu este doar o destinație de sine stătătoare, ci o bază strategică de casare pentru cei care doresc să exploreze întreg județul Hunedoara. La distanțe scurte, cu mașina, se află monumente de talie europeană și rezervații naturale unice. La aproximativ 20 de minute de mers cu mașina, se află și Castelul Corvinilor din Hunedoara, considerat unul dintre cele mai spectaculoase monumente medievale din Europa.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

Nu știu dacă vă place matematica, dar cel puțin următoarele cifre arată foarte bine tendințe în turismul românesc. Turismul nostru înregistrează o creștere a turiștilor din SUA și Regatul Unit, care aleg sejururi mai lungi, cheltuiesc mai mult și caută experiențe autentice. În special în Transilvania și Maramureș, turismul românesc înregistrează așadar o creștere. Să vedem ce spune următoarea știre. În primele 5 luni ale anului, turismul românesc a înregistrat un număr total de 8 milioane de noptări, cu o creștere de 3% a sosirilor turiștilor străini. E foarte bine, cele mai multe noptări au fost în București, Brașov și Cluj, cei mai mulți turiști străini au venit din Italia, Germania și Regatul Unit. Potrivit hotelierilor români, profilul vizitatorului se schimbă. Mai puține grupuri organizate și mai mulți turiști de business sau tineri atrași de festivaluri și evenimente. Datele privind circulația turistică arată și o identitate tot mai clară a destinațiilor. Astfel, polul de business București, Cluj și Timișoara concentrează majoritatea turiștilor veniți din Germania și Italia, cu o cerere constantă de hoteluri pentru 4 și 5 stele. Polul cultural Brașov, Sibiu și Bihor reprezintă destinația preferată de turiștii din America și Franța, iar Oradea și-a consolidat rolul de poartă de vest, după aderarea la Schengen, terestru devenind o destinație. În ceea ce privește polul de recreere, turiștii din Regatul Unit preferă experiențele urbane din București, iar vizitatorii din Israel, în special stațiunile montane. Da, și oamenii vin pentru festivaluri foarte multe și în această lună august. Losing My Religion din anii 90, o amintire cu R.E.M.

Încă două răspunsuri pe final de oră, dragilor, în legătură cu tematica, o dorință să îndeplinească luna august. Sorina, sănătate e tot ce-mi doresc. Votez Cătălin Crișan. Da, vorbește mare, o lună plină de frumos, bun și divin, egalitate în acest moment între cele două piese aflate la duel. De fapt, văd că și Denisa a votat Cătălin Crișan, deci e 5-4. Bună, draga mea, să primesc numai vești bune în această lună august, să nu mă mai cuprindă tristețea, asta îmi doresc, o zi cu tot ce are mai frumos în ea. Ce e mai bun pentru acest august? If You Don't Know Me By Now, piesa care încheie și această oră, un magic moment, de fapt lansat în anul 1972, melodie scrisă de Kenny Gamble și Leon Huff. A venit frumos trupa Simply Red în 1989 și a făcut-o de succes, a dus această versiune pe primul loc în Billboard Hot 100, cum spuneam, în anul 1989. Melodia a fost aleasă drept una dintre cântecele secolului de către Asociația Industriei Discografice din America. Simply Red, pe final de ora 14, rămâneți cu noi la Weekend de Poveste.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat în dezbatere publică două proiecte cu măsuri deosebit de importante pentru pacienți și furnizorii de servicii medicale, inclusiv în ceea ce privește accesul la medicamente și investigații, digitalizarea și accesul la datele medicale. Pachetul cuprinde schimbări pentru medicina de familie, ambulatoriul de specialitate, investigațiile paraclinice, spitale, medicamente, dispozitive medicale și digitalizarea relației dintre furnizori, pacienți și casele de asigurări. Pentru că deocamdată este vorba de prevederi în dezbatere, acestea nu produc efecte, fiind necesară adoptarea și publicarea lor în Monitorul Oficial în această formă sau cu eventuale modificări. Ponderea întreprinderilor inovatoare din totalul de 26.572 de întreprinderi a fost de 9,3%, crescând cu 0,5 puncte procentuale în perioada 2022-2024 față de anii 2020-2022, datele fiind definitive, informează Institutul Național de Statistică. În perioada menționată, un număr de 2.472 de întreprinderi au desfășurat activități inovatoare, din care 2.387 sunt inovatori de succes, implementând cel puțin o inovație de produs sau proces de afaceri. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, întreprinderile inovatoare generează aproximativ un sfert din cifra de afaceri totală a întreprinderilor, deși reprezintă puțin peste 9% din mediul de afaceri, iar aproximativ unul din 5 salariați și-a desfășurat activitatea într-o întreprindere inovatoare. Durata medie estimată a vieții profesionale în Uniunea Europeană a ajuns la 37,5 ani în 2025, iar România se află la polul opus, cu o durată estimată de 32,7 ani, potrivit unei analize realizate pe baza datelor Eurostat. Durata medie estimată a vieții profesionale în Uniunea Europeană a ajuns la 37,5 ani în 2025, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. În 7 țări, aceasta depășește 40 de ani, țările de jos, Suedia și Danemarca, fiind în fruntea clasamentului. România se află la polul opus, cu o durată estimată a vieții profesionale de 32,7 ani, cu aproape 5 ani sub media europeană și 11 ani sub media țărilor lider, se arată în analiză. Diferențele dintre țări arată în special gradul diferit de participare la piața muncii a unor categorii de populație, și anume intrarea târzie a tinerilor pe piața muncii, retragerea anticipată din activitate sau un număr mare de persoane inactive. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea vieții este simplă, fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine ca înainte. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

Eu nu vreau să știu ora exactă și nu vreau să știu ce e azi, ce va fi mâine și ce a fost alaltă ieri. Ce e azi? O zi cu soare. Mie de ajuns, Mihail Sebastian, stelele nu se întorc niciodată din drumul lor. 7 minute peste ora 15, august 1, pe an 2026, ultima oră de emisie la weekendul nostru de poveste. Vă aștept, dragilor, în continuare cu dorința voastră pentru această lună august și un vot pentru Daniel Iordăchioaie, mă întorc la tine, Mare Albastră, sau Cătălin Crișan, vorbește Marea deocamdată egalitate. Ce ascultăm în această oră? Să aflăm împreună. James Morrison, Please Don't Stop the Rain. Dido here with me.

deși este o întrebare retorică, am să răspund, am văzut ploaia de multe ori și într-adevăr, de fiecare dată mă mișcă. Ploaie de vară, Smokey, have you ever seen the rain? Să mai fie un vot pentru Vorbește Marea, să lăsăm Marea să vorbească, zice Mircea, 5 voturi. Pentru această piesă, gustar, gustatul ritual al boabelor de struguri sau secerar, luna secerișului este una din lunile în care abundă recolte de tot soiul. Acum se încheie secerișul, satul se pregătește pentru arăturile de toamnă, femeile pregătesc rezerve pentru iarnă. Spuneam sărbători importante, 1 august scoaterea Sfintei Cruci, Machiavelli, ziua Crucii, 6 august schimbarea la față, 15 august adormirea Maicii Domnului, Sfânta Mărie Mare și pe 29 tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Începutul lunii este marcat de un amalgam de sărbători, cele mai multe făcând parte din calendarul agricol și cel pastoral. Se realiza sfințirea grădinilor, a boabelor de grâu pentru semănata altor recolte. Acum începe un ciclu de sărbători consacrate urșilor. Machiavelliul ursului, ziua ursului declanșat odată cu începerea perioadei de împerechere a urșilor. Prevestiri de timp, dragilor, negura de pe livezi și râuri de sarată după apunerea soarelui înseamnă timp bun, statornic. Ploaia din august subție vinul, vânturile de miază noapte aduc timp statornic. Când sunt alune multe, înseamnă iarnă grea pe viitor. Dacă în august nu e căldură, atunci rămân fructele necoapte. În această lună pleacă cocori în șiruri și rândunelele în stoluri. De la Only Shepherd, dacă tot am vorbit noi despre sărbători agricole, Gheorghe Zanfir și Nana Muscori.

Un reminder, dragilor, viața e 10%, ceea ce ți se întâmplă și 90% cum reacționezi la ea. Bună, Rareș, servus! Puteți cu Cătălin Crișan, 32 de grade Celsius la media și în acest moment. Vă mai spun despre un eveniment în 1 august 1981, postul MTV. Era lansat la 12 și un minute în Statele Unite. Primul videoclip difuzat a fost Video Killed the Radio Star al formației The Buggles, precedat de imagini cu lansarea navetei spațiale Apollo 11 și mesajul Ladies and Gentlemen, Rock

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
5: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

Ne facem timp să răsfăim și câteva file de istorie pentru această zi. 1 august 2026, 1714, Dimitrie Cantemir devenea primul român ales într-un înalt for științific internațional, anume Academia din Berlin. În 1774, chimistul englez Joseph Priestley anunța descoperirea oxigenului, da, marea descoperire. 1818 s-a născut americanca Maria Mitchell, prima femeie astronom. În 1834, dragilor, intra în vigoare legea care abolea sclavia în întregul Imperiu Britanic. Mergem în 1921, la Haga era fondată Curtea Internațională de Justiție. Se năștea creatorul de modă Yves Saint Laurent, 1936-1952, actorul Horatio Malele și un rapper american, Coolio, 1963. În anul 1981 se lansa postul de televiziune MTV, vă spuneam ceva mai devreme, iar în 92, gimnasta Lavinia Milošević obținea nota 10 la finala de la sol la Jocurile Olimpice de la Barcelona, ultima din istoria acestei discipline. Se efectuau primele tranzacții pe piața valutară interbancară din România. În 1994 se întâmpla acest lucru. În România era vizibilă o eclipsă parțială de soare în anul 2000, iar în 2016 se stingea din viață regina Ana a României, soția regelui Mihai I. Mergem la piesa câștigătoare de astăzi, 6 voturi pentru Cătălin Crișan, Vorbește Marea, o piesă din anul 1986.

vorbit cu Marea de două ori în acest an, odată în Italia și odată în Cipru, foarte frumos, poate ajung și la noi în România, 1 august 2026. A fost piesa câștigătoare din 1987, vorbește Marea Cătălina Crișan. O piesă ceva mai veche, din anul 1988, Mă întorc la tine, Marea Albastră, interpretată de Daniel Iordăchioaie. A fost lansată, cum spuneam, în 88 la Festivalul Național de Muzică Ușoară de la Mamaia, o rampă pentru toți cântăreții. Piesa are muzică compusă de Dumitru Lupu și versurile scrise de Viorela Filip. Da, Festivalul de la Mamaia, unde a obținut premiul Radio Vacanța Costinești. Ascultăm și noi această piesă. Au fost tot felul de interpretări pentru această piesă, dar asta ne place cel mai mult. Avem și recomandare de lectură. În câteva minute mă întorc la voi.

Rubrica Medicamentele Sufletului acum la Jurnal FM. După această piesă românească mă întorc la tine, Mare Albastru. O să mă întorc și eu mâine de la ora 12 la Jurnal de Weekend. Până în alta vorbim despre numele trandafirului în italiană, Il Nome de la Rosa, un roman al scriitorului italian Umberto Eco. Este o poveste istorică, o povestire, dar și o anchetă pentru găsirea unui criminal având loc într-o mănăstire italiană în anul 1327. Elemente de semiotică, analiză biblică, studii medievale și teorie literară se adaugă acestei ficțiuni. Publicat mai întâi în limba italiană în 1980 cu titlul Il Nome de la Rosa, traducerea în limba română a apărut în 1984. Această carte a primit premiul pentru cea mai bună carte a anului și premiul Strega în anul 1981. Recomandarea de lectură se numește astăzi Numele Trandafirului.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
4: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Aproape de final, avem și un minut de sănătate. O să povestim și mâine despre asta. Acum vă spun ce alimente trebuie aruncate, nu păstrate în frigider pot provoca unele, să zicem, probleme de sănătate. Alimentele insuficient preparate termic sau practicile necorespunzătoare de gătit pot provoca toxi-infecții alimentare. Pizza gătită poate provoca toxi-infecții alimentare din mai multe motive. Unele ingrediente pot fi crude, insuficient preparate sau alterate, iar produsul poate intra în contact cu suprafețe contaminate. Da, trebuie să o mâncați chiar în ziua respectivă. Puiul gătit după răcire, carne de pui gătită este un aliment foarte perisabil. Conținutul ridicat de apă și nutrienți, precum și aciditatea redusă, favorizează dezvoltarea bacteriilor care provoacă toxi-infecții alimentare, în special dacă produsul nu este depozitat corect. Preparatele pe bază de orez, fie că este vorba despre orez prăjit, burrito sau risotto, prezintă un risc ridicat de toxi-infecție alimentară. O să mai citiți voi dacă sunteți curioși. Conservele deschise, resturile provenite din conserve trebuie acoperite și păstrate la frigider pentru a preveni contaminarea cu microorganisme din aer. Cam 3 zile trebuie păstrate. Alimentele cu aciditate ridicată, precum roșiile la conservă, pot fi păstrate la frigider între 5 și 7 zile. În schimb, conservele cu aciditate redusă, precum cele din carne, pește, fructe, legume sau paste, ar trebui consumate în cel mult 3 zile. Resturile alimentare pot fi consumate și reci, cu condiția să fie introduse la frigider cât mai repede după preparare și consumate de regulă în decurs de 2 zile. Haideți să oprim puțin ploaia, nu știu, please don't stop the rain. De fapt, el zice, James Morrison, să nu oprim ploaia, dar noi vrem să oprim, să vină soarele, să nu fie caniculă, să fie doar fericire.

După ploaie vine întotdeauna soarele. A fost soare și astăzi, frumos cu voi la Weekend de Poveste. Vă mulțumesc pentru timpul petrecut. Mai avem două lucruri de bifat foarte importante: poezia și aniversare. Nu plecăm fără să spunem că este ziua lui Tudor Gheorghe, 81 de ani, cântăreț, compozitor și actor român, provenit dintr-o familie de țărani. În perioada sa de formare a realizat numeroase albume, dar cariera sa a devenit fulminantă după anul 1989. Și uite cum îmi pierd și vocea, vă las cu poezia secundă, se numește De asemenea izbitor în zilele impare, cu o cascadă din stânci și din trecut, tu izvorăști flămând să-mi curgi în venele de august. De asemenea în zile neplictisite, cum pui de soare, privirea ta topește ziduri și încălzește inimi tremurânde. De asemenea cu un zburător în zile pașnice, când luna se pitește printre ramuri de măslin și vrea curtată cu un cântec vechi sau joc în doi. De asemenea în zile bune, cu un copil ce n-are nevoie de cuvinte, ci de secunde să țină fericirea în brațe. Să aveți o lună augustă fericită, blândă, zâmbitoare. Helena Andrei sunt, ne auzim mâine de la ora 12. La mulți ani, Tudor Gheorghe, am păstrat pentru final Salcâmii. Toate cele bune, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Senatul a adoptat un proiect de lege de completare a codului administrativ, instituindu-se un mecanism privind negocierea, aprobarea și încheierea tranzacțiilor de către stat în concordanță cu principiile legalității, bunei administrări și protejării patrimoniului public și privat al statului. Tranzacțiile încheiate intră în vigoare la data intrării în vigoare a hotărârilor guvernului prin care sunt aprobate. În toate cazurile, inițiatorul proiectului determină valoarea tranzacției pe baza valorii concesiilor, a renunțărilor la drepturi, a bunurilor imobile, ori a drepturilor care urmează să fie transferate. Valoarea bunurilor imobile este valoarea de piață determinată de către un evaluator contractată în condițiile legii sau este determinată potrivit unor dispoziții legale speciale după caz, prevede proiectul adoptat.
1: Ministerul Sănătății anunță că aproape 500 de milioane de lei au fost alocate în luna iulie prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru transformarea sănătății din România. Ministerul accelerează investițiile care schimbă concret modul în care românii primesc servicii medicale, și anume investiții care înseamnă spitale mai moderne, servicii medicale mai eficiente și acces mai rapid la îngrijire de calitate. În ultima săptămână a lunii iulie au fost autorizate la plată 77,9 milioane de lei pentru 41 de proiecte majore care contribuie la modernizarea sistemului sanitar. Totodată au fost implementate 8 proiecte dedicate modernizării infrastructurii digitale pentru direcțiile de sănătate publică, Institutul Național de Sănătate Publică și Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș. Au mai fost implementate 8 proiecte care dezvoltă servicii medicale și sociale în comunități. Nu în ultimul rând, 13 cabinete de medicină de familie au fost modernizate pentru servicii medicale mai bune, condiții îmbunătățite și un rol mai important al prevenției în comunități.
2: Piața investițiilor imobiliare din România a înregistrat tranzacții în valoare totală de 211 milioane de euro în primul semestru din 2026, în scădere cu 46% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Raportat la primele 6 luni ale anului, segmentul office a concentrat cea mai mare parte a activității investiționale cu tranzacții de 138 de milioane de euro, reprezentând aproximativ 65% din volumul total.
1: Luna august începe cu temperaturi peste normal în toată țara și un deficit de precipitații. Meteorologii estimează că vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pe parcursul aproape întregii luni, în special în vestul României. Administrația Națională de Meteorologie informează că în săptămâna 30 august valorile termice vor fi peste cele specifice perioadei în toată țara, cu cele mai mari abateri în regiunile vestice și nord-vestice. În același timp, regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național, mai ales în regiunile intracarpatice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A vrea să te schimbi este cea mai mare piedică în calea schimbării. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
3: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numărele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Evergreen. Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Legea Agenției Naționale de Integritate a picat la vot în Senat, care este forul decizional. România riscă să piardă 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Un amendament introdus de PSD pe ultima sută de metri a dus la respingerea legii integrității în Senat. Legea trebuie depusă iarăși la Parlament pentru a fi votată într-o nouă sesiune extraordinară. Amendamentul propus de PSD în Comisia Juridică din Senat menționează că oricine este găsit definitiv incompatibil sau în conflict de interese își pierde automat funcția. Dar și cei care au primit o hotărâre definitivă în trecut trebuie să renunțe la funcție maximum 30 de zile după ce intră în vigoare legea. Autoritățile au declarat stare de alertă la nivel național în România pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. Acesta a precizat că a fost declarată stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 706 amenzi cu o valoare totală de peste 3,3 milioane de lei în urma unor acțiuni de control la mai mult de 1250 de operatori economici la nivel național în perioada 26-31 iulie. Controlele au vizat verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor. Comisaria NPC au mai acordat 586 de avertismente și a oprit definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 158.000 de lei, temporar produse de peste 157.000 de lei și a oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 15 operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 1,52 de milioane de lei. Românii și-au asigurat anul trecut călătoriile pentru o sumă care a depășit 85 de miliarde de lei, arată datele publicate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. În același timp, nivelul protecției financiare oferite prin polițele de călătorie a crescut cu 13% față de anul 2024, ceea ce reflectă o preocupare tot mai mare a românilor pentru liniștea lor, mai ales în timpul vacanțelor. În 2025, asigurătorii din România au plătit în baza polițelor de călătorie despăgubiri de peste 81 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor generate de evenimentele neprevăzute produse în timpul vacanțelor sau deplasărilor. În medie, suma înseamnă peste 220 de mii de lei achitați în fiecare zi. Cele mai multe dosare de daună majore despăgubite au fost înregistrate pentru călătorii efectuate în Statele Unite ale Americii, 9 cazuri, urmate de Grecia, Austria, Egipt și Turcia, cu câte 5 cazuri, Italia, Canada și Emiratele Arabe Unite. Situațiile au implicat în principal urgențe medicale și costuri ridicate de tratament sau repatriere, evidențiind importanța unei asigurări adecvate pentru fiecare deplasare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când suntem fericiți, suntem buni, dar nu suntem întotdeauna buni când suntem fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
5: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscic

Iubim printre culori și sunete, emoții ard în piepturile noastre, ne îmbrăcăm în visuri și speranțe, iar la final noi devenim poveste.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației Cecheotil a anunțat că avizarea construcțiilor va fi digitalizată și mai puțin birocratică după ce Senatul a adoptat codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. De asemenea, codul prevede reguli pentru orașe, dar și proceduri simple pentru mediul rural. Potrivit lui Cecheotil, codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor reprezintă o reformă esențială pentru modernizarea cadrului legislativ de bază în domeniul imobiliar și al dezvoltării teritoriale din România și sistematizează legislația din domeniul construcțiilor. Totodată, obligă instituțiile publice la o mai mare responsabilitate și rigoare. Avizarea construcțiilor va fi digitalizată și mai puțin birocratică, iar codul prevede reguli pentru marile metropole, dar și proceduri simple pentru mediul rural. Planurile urbanistice vor putea fi adoptate mai rapid, rezultând localități mai dezvoltate și mai frumoase. Agenția Națională de Integritate a lansat Avertizori 361, platforma națională prin care avertizorii în interes public pot transmite raportări externe în condiții de securitate. Sistemul este destinat sesizărilor formulate în baza legii. Platforma creează un mecanism unitar de raportare externă la nivel național și urmărește să asigure standarde comune privind securitatea informațiilor, protejarea identității avertizorilor, confidențialitatea comunicațiilor și gestionarea raportărilor în conformitate cu prevederile legale. În același timp, sistemul permite comunicarea securizată dintre avertizori și autoritatea competentă pe toată durata analizării raportării. Federația Coaliția Natura 2000 România solicită tuturor factorilor de decizie implicați, respectiv Guvern, Parlament și Ministere de Resort, să trateze cu prioritate adoptarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030, acesta fiind un jalon obligatoriu asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar neîndeplinirea acestuia până la 31 august 2026 va atrage penalități financiare estimate la peste 972 de milioane de euro, care ar afecta întreaga economie a țării și nu doar sectorul de mediu. Coaliția atrage atenția asupra faptului că România găzduiește o diversitate biogeografică excepțională la nivel european. Cele mai importante populații de carnivore mari de pe continent, suprafețe extinse de pajiști seminaturale cu înaltă valoare naturală și o rețea vastă de zone umede și păduri virgine sau quasi-virgine, în special în Carpați. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor nu susține vaccinarea în masă la nivel național a efectivelor de ovine, întrucât riscăm să blocăm Europa pe carne, lapte și produse lactate, a declarat președintele instituției Alexandru Bociu. În opinia sa, decizia din partea Comisiei Europene de a interzice exporturile de ovine și caprine în țările terțe este disproporționată. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor dorește să combată dezinformările din spațiul public și precizează oficial că nu s-a decis vaccinarea masă oilor pe teritoriul României. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Căutând propria cale, vei găsi cu adevărat echilibrul de care ai nevoie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
2: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, și Sorin Elisei, secretarul general al Ministerului, au avut la Palatul Victoria un comandament de lucru cu reprezentanții companiilor din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți pe tema aprovizionării constante cu combustibil a pieței interne. Potrivit unui comunicat al guvernului, a fost analizată situația în continuă dinamică și posibile soluții de intervenție potrivit pârghiilor legale pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești. Companiile au dat asigurări că au capacitatea de a acoperi cererile pentru perioada următoare și nu anticipează dificultăți majore sau discontinuități în asigurarea cantităților necesare pieței românești. Sunt înregistrate anumite întârzieri în transportul pe cale ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele din țară, însă există soluții pentru eficientizarea transportului intern în scopul asigurării aprovizionării cu carburanți la nivel național, se arată în comunicat. Guvernul, în strâns dialog cu companiile de profil, acționează pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești. Impactul fiscal total generat de industria jocurilor de noroc se ridică la aproape 6,6 miliarde de lei, din care 5 miliarde de lei taxe specifice și 1,6 miliarde din impactul economic, ceea ce înseamnă că simpla interzicere completă pe orice canal a acestora presupune o redistribuire a banilor în alte sectoare și o recuperare a impactului fiscal economic de numai 1,6 miliarde de lei, efectul negativ de pierdere al veniturilor la buget fiind de cel puțin 5 miliarde de lei, respectiv taxele specifice industriei care dispar, susține analistul financiar Iancu Gudea într-un articol publicat pe blogul său. Potrivit acestia, industria jocurilor de noroc a înregistrat o creștere accelerată în ultimele două decenii din România, generând un impact fiscal la bugetul public în creștere exponențială. Fenomenul social nu poate fi desconsiderat, așa cum premisa rezolvării dependenței prin simplă interzicere a sălilor de joc ca măsură unică este nerealistă. Există riscul migrării către zonele nelegitime și nefiscalizate din online, unde minorii, jucătorii vulnerabili sau cei dependenți nu sunt protejați, a precizat analistul financiar Iancu Gudea. Meteorologii anunță caniculă până în data de 9 august în mai multe regiuni ale țării. Județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș se vor afla sub avertizare cod portocaliu cu temperaturi care vor depăși 38 de grade Celsius. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, până pe data de 4 august la ora 10, în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, valul de căldură va persista, iar în aceste zile se va intensifica și se va extinde și în jumătatea nordică a Moldovei. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 33 și 38 de grade, iar în câmpia de vest se vor atinge local valori de 39 și izolat de 40 de grade. Local, nopțile vor fi tropicale, astfel încât minimele se vor situa în general între 20 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în dealurile de vest, transmit meteorologii. Potrivit acestora, în restul regiunilor, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Valul de căldură se va intensifica în perioada 4-9 august, va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu renunța la ceea ce îți dorești, e greu să aștepți, dar este și mai greu să regreți. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: de colecție la Jurnal FM.
1: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringer. Bună seara, iubito.

mare iubito. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte. Că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Evergreen. Evergreen.
0: La Jurnal FM. Yeah.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritățile de stat trebuie să ia măsuri voluntare pentru a reduce consumul de energie la orele de seară și există proceduri gestionate de Transelectrica și care vor fi puse în practică astfel încât să fie asigurată funcționarea sistemului, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan. Este o primă dovadă de responsabilitate. În al doilea rând, există proceduri în astfel de situații care sunt gestionate de compania Transelectrica și aceste proceduri vor fi puse în practică în așa fel încât să fie asigurată funcționarea sistemului. Ei notifică companiile. Știe fiecare companie la ce nivel de prioritate este în această zonă, a explicat Ilie Bolojan. Acesta a subliniat că există posibilitatea ca pe spații mici să aibă loc întreruperi în alimentarea cu energie electrică din diferite motive, dar România nu este în situația în care să aibă o problemă în acest sens la scară extinsă. Este un nivel de risc fără precedent în ultimii ani, este criză în agricultura din România, insolvențele s-au dublat în primul semestru. Peste 40% dintre companiile mari din sector sunt în risc financiar. Criza din agricultura românească se adâncește. După un nou trimestru de deteriorare, numărul companiilor agricole intrate în insolvență a ajuns la un nivel fără precedent în ultimii ani. Insolvențele au înregistrat o creștere de aproape 80%, de la 127 de cazuri în primul semestru din 2025 la 226 de cazuri în primul semestru din 2026. Mai mult, încă de la jumătatea lunii aprilie, numărul de insolvențe din agricultură atinsese deja la nivelul înregistrat pe parcursul întregului semestru întâi al anului trecut. În categoria companiilor cu active imobilizate de peste 4 milioane de euro, numărul insolvențelor din agricultură a explodat de la o singură companie în semestrul întâi din 2025 la 19 companii în primul semestru din 2026. Românii din generațiile Z și Millennials declară că se simt nesiguri din punct de vedere financiar, iar 46% dintre cei din generația Z și 62% dintre Millennials afirmă că trăiesc de la un salariu la altul, potrivit unui studiu de luat realizat în 44 de țări, printre care se numără și România. Procentul este cu mult mai mare când vine vorba de posibilitatea de a-și permite o locuință proprie. 78% dintre românii din generațiile Z, adică născuți între ianuarie 1995 și decembrie 2007 și 85% din generația Millennials, adică cei născuți între ianuarie 1983 și decembrie 1994, recunosc că nu își permit acest lucru, aproape dublu raportat la media globală. În același timp, nivelul de stres rămâne ridicat, o treime dintre români recunoscând că se simt stresați în cea mai mare parte a timpului, în principal legat de situația financiară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Să fii liber nu înseamnă să faci tot ce vrei, ci să știi că poți să vrei. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Fitch a menținut ratingul suveran al României la BBB- cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al Agenției de Evaluare Financiară. Ratingul României este susținut de apartenența la Uniunea Europeană și este asociat cu intrările de capital care sprijină convergența veniturilor și accesul la finanțarea externă. Produsul intern brut per capita și calitatea guvernanței sunt peste ale altor țări cu rating BBB. Aceste puncte tari sunt puse în balanță de deficitele bugetare și de cont curent mari și persistente, de creșterea ponderii datoriei guvernamentale și a datoriei externe nete în produsul intern brut, a inflației ridicate și a politicii interne din ce în ce mai fragmentată și polarizată, se arată în comunicat. Perspectiva negativă reflectă deteriorarea finanțelor publice ale României în urma deficitelor fiscale ridicate, deși în declin, și creșterea rapidă a raportului datorie guvernamentală produs intern brut. Incertitudinile politice au crescut în urma colapsului guvernului format din 4 partide, în timp ce calea de soluționare rămâne neclară. Măsurile de consolidare au îmbunătățit perspectiva fiscală, dar riscurile semnificative pe termen mediu rămân în urma dificultăților implementării, a costurilor sociopolitice și a considerentelor politice înaintea alegerilor parlamentare din 2028. Transelectrica estimează o creștere a gradului de solicitare a sistemului electroenergetic național, în special seara, în perioada următoare, și anunță că echilibrarea sistemului energetic național este realizată prin utilizarea tuturor resurselor disponibile. Compania anunță că seceta și canicula afectează majoritatea statelor europene cu presiune asupra sistemelor și asupra pieței de energie. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, Transelectrica S.A., în calitate de operator de transport și sistem, monitorizează permanent evoluția sistemului electroenergetic național și gestionează în timp real funcționarea acestuia prin Dispeceratul Energetic Național, în cooperare cu toate entitățile din sectorul energetic implicate și cu operatorii de transport și de sistem din regiune. Specialiștii Dispecerului Energetic Național analizează evoluția consumului, a producției și a fluxurilor de energie pentru menținerea echilibrului dintre producție și consum, fiind pregătit să opereze în siguranță sistemul energetic național și în scenariul retragerii din exploatare a ambelor unități de producție nucleară, anunță Transelectrica într-un comunicat. În perioada următoare se estimează o creștere a gradului de solicitare a sistemului electroenergetic național, în special în intervalele de consum maxim, respectiv vârf de consum, în special seara. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut în primele 5 luni ale anului, atât ca serie brută cu 0,8%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 1,9% față de intervalul similar din 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, în perioada 1 ianuarie 31 mai 2026, comparativ cu perioada similară anului trecut, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor serie brută a înregistrat o cifră de afaceri mai mare datorită creșterilor înregistrate la comerțul cu autovehicule de 1,4% și la comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule cu 1,2%. Scădere au înregistrat comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor cu 17,4% și activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor cu 1,3%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Schimbările trebuie să le percepem ca pe niște oportunități și nu ca pe izvoare de neliniște. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: FM, un singur nume.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România rămâne în categoria recomandată investițiilor, iar în spatele acestui rezultat a stat un efort instituțional excepțional dus până în ultimul moment de echipa Ministerului Finanțelor în coordonare cu Banca Națională a României, care au documentat și susținut cu date solide fiecare argument pentru menținerea calificativului de investiții, a anunțat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. A contat de asemenea și responsabilitatea liderilor partidelor politice și grupurilor parlamentare care în ultima săptămână au reușit să ajungă la consens pe proiectele legislative de care depind fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, România are argumente financiare solide. Deficitul cash s-a redus la 42 de miliarde de lei în primul semestru, de la 70 de miliarde de lei în perioada similară din 2025, iar Fitch estimează pentru acest an un deficit de 5,9% din produsul intern brut, sub ținta de 6%. Rata șomajului în forma ajustată sezonier a fost de 6,3% în luna iunie, în scădere cu 0,1 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna mai a acestui an, însă rata șomajului în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat de 28,8%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul șomerilor în vârstă de 15 până la 74 de ani estimat pentru luna iunie a fost de 511.600 de persoane, în scădere față de luna precedentă, dar în creștere față de aceeași perioadă anului trecut. Rata șomajului a înregistrat aceeași valoare atât la bărbați cât și la femei, de 6,3%. Reține în continuare atenția nivelul ridicat de 28,8% al ratei șomajului în rândul tinerilor cu vârsta între 15 și 24 de ani înregistrat în perioada ianuarie-martie 2026. Noul sistem de tarifare electronică pe rețeaua de drumuri naționale din România, TOLROC, prevăzut să intre în vigoare de la 1 iulie anul acesta și amânat prin lege promulgată de președintele Nicu Șordan pentru 1 octombrie 2026, va intra în vigoare de la 31 august, au stabilit senatorii prin adoptarea unui nou proiect legislativ care va fi transmis acum pentru vot final deputaților. Guvernul amânase încă din 2025 cu 6 luni aplicarea noului sistem de rovinetă, prevăzut inițial să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Noul sistem de tarifare rutieră electronică se va introduce începând cu data de 31 august 2026, conform unui amendament adoptat de către senatori. Autoritățile au constatat că amânarea noului sistem pentru luna octombrie ar presupune pierderea de fonduri din PNRR, program care se încheie la 31 august. Parlamentarii se vor reuni într-o nouă sesiune extraordinară săptămâna viitoare, așa că noul termen va putea fi adoptat în cursul lunii august și promulgat chiar din nou. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există anumite situații în viață în care adevărul și simplitatea constituie cea mai bună tactică. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru Viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ucraina are capacitate de energie electrică în rezervă și a fost de acord să exporte în România în condiții de piață, astfel încât să ne echilibreze sistemul energetic național, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, care deține și funcția de ministru interimar al energiei. Așa cum România, în situația în care Ucraina a avut probleme de alimentare cu energie electrică în ultimii ani, a alocat atunci când a fost nevoie cote de energie în regim comercial și Ucraina, tot în regim comercial, în condiții de piață, alocă aceste cote de energie și atunci când au capacitate în rezervă, așa cum se întâmplă în această perioadă, au fost de acord să exporte practic energie electrică în România, în așa fel încât să ne echilibreze sistemul energetic național. Sunt proceduri standard care se aplică. Transelectrica le-a aplicat de mai multe ori. Acum este o formulă de reciprocitate. Există un surplus de energie o perioadă de timp în Ucraina care poate fi exportată, a explicat Ilie Bolojan. Acesta a precizat că a discutat cu vicepremierul Ucrainei și ministrul al energiei Denis Șmăhal pentru a susține România cu producția din una dintre centralele nucleare ale țării. Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate în primele 6 luni din 2026 a fost de 15.939, în scădere cu 9,6% față de perioada similară din 2025, informează Institutul Național de Statistică. Scăderi s-au înregistrat în toate regiunile de dezvoltare. În luna iunie au fost eliberate 2.960 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 2,7% față de luna mai, cu o suprafață totală de 975.756 de metri pătrați. Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, 68,7% sunt pentru zona rurală. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și UNICEF au lansat e-learning hub, o platformă națională dedicată formării profesionale continue a personalului din domeniul serviciilor sociale și al sectoarelor care contribuie la incluziunea socială. Dezvoltată de minister cu sprijinul UNICEF, e-learning hub răspunde unei nevoi identificate la nivelul sistemului de asistență socială, și anume accesul coordonat la oportunități de formare, resurse educaționale și programe de dezvoltare profesională. Platforma reunește oportunități de formare profesională continuă pentru specialiștii din domeniul social, acoperind teme esențiale precum protecția persoanelor vulnerabile, drepturile omului, competențele digitale și standardele de calitate în servicii sociale. Platforma e-learning hub a fost concepută pentru a deveni fundamentul digital al viitorului Centru Național de Formare Continuă în Asistență Socială, care urmează să devină operațional în 2028. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O persoană este atât de fericită cât își dorește să fie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal F.

0: Ascultați Jurnal FM.
1: Nu aș putea

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat în dezbatere publică două proiecte cu măsuri deosebit de importante pentru pacienți și furnizorii de servicii medicale, inclusiv în ceea ce privește accesul la medicamente și investigații, digitalizarea și accesul la datele medicale. Pachetul cuprinde schimbări pentru medicina de familie, ambulatoriul de specialitate, investigațiile paraclinice, spitale, medicamente, dispozitive medicale și digitalizarea relației dintre furnizori, pacienți și casele de asigurări. Pentru că deocamdată este vorba de prevederi în dezbatere, acestea nu produc efecte, fiind necesară adoptarea și publicarea lor în Monitorul Oficial în această formă sau cu eventuale modificări. Ponderea întreprinderilor inovatoare din totalul de 26.572 de întreprinderi a fost de 9,3%, crescând cu 0,5 puncte procentuale în perioada 2022-2024 față de anii 2020-2022, datele fiind definitive, informează Institutul Național de Statistică. În perioada menționată, un număr de 2.472 de întreprinderi au desfășurat activități inovatoare, din care 2.387 sunt inovatori de succes, implementând cel puțin o inovație de produs sau proces de afaceri. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, întreprinderile inovatoare generează aproximativ un sfert din cifra de afaceri totală a întreprinderilor, deși reprezintă puțin peste 9% din mediul de afaceri, iar aproximativ unul din 5 salariați și-a desfășurat activitatea într-o întreprindere inovatoare. Durata medie estimată a vieții profesionale în Uniunea Europeană a ajuns la 37,5 ani în 2025, iar România se află la polul opus, cu o durată estimată de 32,7 ani, potrivit unei analize realizate pe baza datelor Eurostat. Durata medie estimată a vieții profesionale în Uniunea Europeană a ajuns la 37,5 ani în 2025, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. În 7 țări, aceasta depășește 40 de ani, țările de jos, Suedia și Danemarca, fiind în fruntea clasamentului. România se află la polul opus, cu o durată estimată a vieții profesionale de 32,7 ani, cu aproape 5 ani sub media europeană și 11 ani sub media țărilor lider, se arată în analiză. Diferențele dintre țări arată în special gradul diferit de participare la piața muncii a unor categorii de populație, și anume intrarea târzie a tinerilor pe piața muncii, retragerea anticipată din activitate sau un număr mare de persoane inactive. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea vieții este simplă, fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine ca înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Legea Agenției Naționale de Integritate a picat la vot în Senat, care este forul decizional. România riscă să piardă 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Un amendament introdus de PSD pe ultima sută de metri a dus la respingerea legii integrității în Senat. Legea trebuie depusă iarăși la Parlament pentru a fi votată într-o nouă sesiune extraordinară. Amendamentul propus de PSD în Comisia Juridică din Senat menționează că oricine este găsit definitiv incompatibil sau în conflict de interese își pierde automat funcția. Dar și cei care au primit o hotărâre definitivă în trecut trebuie să renunțe la funcție maximum 30 de zile după ce intră în vigoare legea. Autoritățile au declarat stare de alertă la nivel național în România pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. Acesta a precizat că a fost declarată stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 706 amenzi cu o valoare totală de peste 3,3 milioane de lei în urma unor acțiuni de control la mai mult de 1250 de operatori economici la nivel național în perioada 26-31 iulie. Controlele au vizat verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor. Comisaria NPC au mai acordat 586 de avertismente și a oprit definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 158.000 de lei, temporar produse de peste 157.000 de lei și a oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 15 operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 1,52 de milioane de lei. Românii și-au asigurat anul trecut călătoriile pentru o sumă care a depășit 85 de miliarde de lei, arată datele publicate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. În același timp, nivelul protecției financiare oferite prin polițele de călătorie a crescut cu 13% față de anul 2024, ceea ce reflectă o preocupare tot mai mare a românilor pentru liniștea lor, mai ales în timpul vacanțelor. În 2025, asigurătorii din România au plătit în baza polițelor de călătorie despăgubiri de peste 81 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor generate de evenimentele neprevăzute produse în timpul vacanțelor sau deplasărilor. În medie, suma înseamnă peste 220 de mii de lei achitați în fiecare zi. Cele mai multe dosare de daună majore despăgubite au fost înregistrate pentru călătorii efectuate în Statele Unite ale Americii, 9 cazuri, urmate de Grecia, Austria, Egipt și Turcia, cu câte 5 cazuri, Italia, Canada și Emiratele Arabe Unite. Situațiile au implicat în principal urgențe medicale și costuri ridicate de tratament sau repatriere, evidențiind importanța unei asigurări adecvate pentru fiecare deplasare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când suntem fericiți, suntem buni, dar nu suntem întotdeauna buni când suntem fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației Cecheotil a anunțat că avizarea construcțiilor va fi digitalizată și mai puțin birocratică după ce Senatul a adoptat Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor. De asemenea, codul prevede reguli pentru orașe, dar și proceduri simple pentru mediul rural. Potrivit lui Cecheotil, Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor reprezintă o reformă esențială pentru modernizarea cadrului legislativ de bază în domeniul imobiliar și al dezvoltării teritoriale din România și sistematizează legislația din domeniul construcțiilor. Totodată, obligă instituțiile publice la o mai mare responsabilitate și rigoare. Avizarea construcțiilor va fi digitalizată și mai puțin birocratică, iar codul prevede reguli pentru marile metropole, dar și proceduri simple pentru mediul rural. Planurile urbanistice vor putea fi adoptate mai rapid, rezultând localități mai dezvoltate și mai frumoase. Agenția Națională de Integritate a lansat Avertizor 361, platforma națională prin care avertizorii în interes public pot transmite raportări externe în condiții de securitate. Sistemul este destinat sesizărilor formulate în baza legii. Platforma creează un mecanism unitar de raportare externă la nivel național și urmărește să asigure standarde comune privind securitatea informațiilor, protejarea identității avertizorilor, confidențialitatea comunicațiilor și gestionarea raportărilor în conformitate cu prevederile legale. În același timp, sistemul permite comunicarea securizată dintre avertizor și autoritatea competentă pe toată durata analizării raportării. Federația Coaliția Natura 2000 România solicită tuturor factorilor de decizie implicați, respectiv Guvern, Parlament și Ministere de Resort, să trateze cu prioritate adoptarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030, acesta fiind un jalon obligatoriu asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar neîndeplinirea acesteia până la 31 august 2026 va atrage penalități financiare estimate la peste 972 de milioane de euro, care ar afecta întreaga economie a țării și nu doar sectorul de mediu. Coaliția atrage atenția asupra faptului că România găzduiește o diversitate biogeografică excepțională la nivel european. Cele mai importante populații de carnivore mari de pe continent, suprafețe extinse de pajiști seminaturale cu unaltă valoare naturală și o rețea vastă de zone umede și păduri virgine sau quasi-virgine, în special în Carpați. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor nu susține vaccinarea în masă la nivel național a efectivelor de ovine, întrucât riscăm să blocăm Europa pe carne, lapte și produse lactate, a declarat președintele instituției Alexandru Bociu. În opinia sa, decizia din partea Comisiei Europene de a interzice exporturile de ovine și caprine în țările terțe este disproporționată. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor dorește să combată dezinformările din spațiul public și precizează oficial că nu s-a decis vaccinarea masă oilor pe teritoriul României. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Căutând propria cale, vei găsi cu adevărat echilibrul de care ai nevoie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, și Sorin Elisei, secretarul general al Ministerului, au avut la Palatul Victoria un comandament de lucru cu reprezentanții companiilor din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți pe tema aprovizionării constante cu combustibil a pieței interne. Potrivit unui comunicat al guvernului, a fost analizată situația în continuă dinamică și posibile soluții de intervenție potrivit pârghiilor legale pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești. Companiile au dat asigurări că au capacitatea de a acoperi cererile pentru perioada următoare și nu anticipează dificultăți majore sau discontinuități în asigurarea cantităților necesare pieței românești. Sunt înregistrate anumite întârzieri în transportul